0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道，
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで日本を旅行しています。
0: 所以正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢一定会聊得更开心。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本，
5: 旅行しています，
0: 是正在旅行。
1: 本课要点。
5: 旅行しています，
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本。日本のことを海外に紹介しています，这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧。
0: 是的。
5: 紹介しています，
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
5: 紹介する
0: 的て形
5: 紹介して
0: 后面加上了
5: います，
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
5: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
6: はい、あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
5: はい，
0: 是是的。
5: あちこち
0: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: 这一次请把问句后面的答句反复说一下。
5: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
5: 日本語。日本語。
0: 学习是
5: 勉強する。
0: 它的貼形是
5: 勉強して。勉強して。
0: 好，请回答。
6: 日本語を勉強しています。
0: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
5: 仕事。仕事。
0: 做是
5: する。
0: 它的貼形是
5: して。して。
0: 好，请回答。
3: 仕事をしています。
1: 进阶。
0: 今天来介绍一下计数的方法。
1: 日语的计数方法除了一起逆三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
5: 一つ。
1: 两个，
5: 二つ。
1: 三个，
5: 三つ。
1: 四个，
5: 四つ。
1: 五个，
5: 五つ。
1: 好，请您跟着录音来练习说一下。
5: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
0: 在短句里，点三份荞麦面时说的是
5: おそば三つお願いします。
0: 那如果是点两份的话，应该怎么说呢？
5: おそば二つお願いします。
1: 怎么样，您说对了吗？
0: 好，下面请再听一遍今天的会话。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。今天介绍日本的荞麦面。
0: 荞麦面是日本的传统面食，非常有人气。面条呢是用荞麦粉做的，煮好了以后可以浇上味道清淡的热汤头吃，也可以把面条过凉后蘸着用酱油做底料的酱汁吃。哎，李一伦，你吃过荞麦面吗？
1: 当然了，上星期啊，我刚去长野县吃过。
0: 哦，
1: 日本在闹市区或车站附近差不多都会有荞麦面馆。
0: 对，很多车站里呢也有荞麦面馆，不少乘客呢会利用上车前的时间快速就餐。
1: 哎，对了，日本人吃荞麦面时会发出很大的声响，呼噜呼噜的把面条吸进去。我刚开始看到这个样子的时候特别吃惊。
0: 是吗？其实啊，那才是正确的吃法呢。
1: 哦，是吗？
0: 据说呢，吸的时候会带入空气，这样会使人觉得面和酱汁的风味更浓郁。
1: 哦，原来是这样啊，下次我也试试。
0: 好，听众朋友，本期简明日语就播送到这里。听众朋友，我们下期节目见。

0: 就变成了
1: 旅行しています。
2: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
1: 旅行しています。日本を旅行しています。
2: 在短剧中，米娅说向海外介绍日本，日本のことを海外に紹介しています。这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧？
0: 是的，
1: 紹介しています。
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
1: 紹介する
0: 的貼形，
1: 紹介して
0: 后面加上了
1: います
0: 构成的。
2: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
3: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: 旅行ですか？
2: 你在旅行吗？
1: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
3: はい。あちこち旅行しています。
2: 是的，我正在各处旅行。
1: はい，
0: 是的。
1: あちこち
0: 是到处的意思。
2: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
1: 旅行しています。あちこち旅行しています。
2: 这一次，请把问句后面的答句反复说一下。
1: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
2: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
1: 日本語。日本語。
0: 学习是
1: 勉強する。
0: 它的貼形是
1: 勉強して。勉強して。
0: 好，请回答。
3: 日本語を勉強しています。
0: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
1: 仕事。仕事。
0: 做是
1: する。
0: 它的貼形是
1: して。して。
0: 好，请回答。
1: 仕事をしています。
2: 进阶。
0: 今天来介绍一下计数的方法。
2: 日语的计数方法除了一、几、二、三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
1: 一つ，
2: 两个，
1: 二つ，
2: 三个，
1: 三つ，
2: 四个，
1: 四つ，
2: 五个，
1: 五つ。
2: 好，请您跟着录音来练习说一下。
1: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
0: 在短剧里点三份荞麦面时说的是
1: おそば三つお願いします。
0: 那如果是点两份的话，应该怎么说呢？
1: おそば二つお願いします。
2: 怎么样？您说对了吗？
0: 好，下面请再听一遍今天的绘画。
4: おそば三つお願いします。
5: はい。
4: 日本へは観光ですか？
5: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
6: それは素晴らしいね。
5: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略。今天介绍日本的荞麦面。

0: ます。
1: 就变成了
2: 旅行しています。
3: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
2: 旅行しています。日本を旅行しています。
3: 在短剧中，米娅说向海外介绍日本，日本のことを海外に紹介しています。这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧？
1: 是的，
2: 紹介しています。
1: 意思是正在介绍，它是在介绍。
2: 紹介する
1: 的泰形，
2: 紹介して
1: 后面加上了
2: います
1: 构成的。
3: 说说看。
1: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
4: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
1: 来确认一下绘画的内容。
4: 旅行ですか？
3: 你在旅行吗？
2: 旅行
1: 是名词，意思是旅行。
4: はい。あちこち旅行しています。
3: 是的，我正在各处旅行。
2: はい。
1: 是的。
2: あちこち。
1: 是到处的意思。
3: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
2: 旅行しています。あちこち旅行しています。
3: 这一次，请把问句后面的答句反复说一下。
2: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
3: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
2: 日本語。日本語。
1: 学习是
2: 勉強する。
1: 它的泰形是
2: 勉強して。勉強して。
1: 好，请回答。
4: 日本語を勉強しています。
1: 再来做一个练习，假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
2: 仕事，仕事。
1: 做是
2: する，
1: 它的泰形是
2: して，して。
1: 好，请回答。
2: 仕事をしています。
3: 进阶。
1: 今天来介绍一下计数的方法。
3: 日语的计数方法除了一起逆三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
2: 一つ，
3: 两个，
2: 二つ，
3: 三个，
2: 三つ，
3: 四个，
2: 四つ，
3: 五个，
2: 五つ。
3: 好，请您跟着录音来练习说一下。
2: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
1: 在短剧里，点三份荞麦面时说的是
2: “おそば三つお願いします”。
1: 那如果是点两份的话，应该怎么说呢？
2: おそば二つお願いします。
3: 怎么样？您说对了吗？
1: 好，下面请再听一遍今天的绘画。
5: おそば三つお願いします。
6: はい。
5: 日本へは観光ですか？
6: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
7: それは素晴らしいね。
6: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: 海斗的美食攻略，今天介绍日本的荞麦面。
1: 荞麦面是日本的传统面食，非常有人气。面条呢是用荞麦粉做的，煮好了以后可以浇上味道清淡的热汤头吃，也可以把面条过凉后蘸着用酱油做底料的酱汁吃。哎，李一伦，你吃过荞麦面吗？
3: 当然了，上星期啊，我刚去长野县吃过。
1: 哦，
3: 日本在闹市区或车站附近差不多都会有荞麦面馆。
1: 对，很多车站里呢也有荞麦面馆，不少乘客呢会利用上车前的时间快速就餐。
3: 哎，对了，日本人吃荞麦面时会发出很大的声响，呼噜呼噜的把面条吸进去。我刚开始看到这个样子的时候特别吃惊啊。
1: 是吗？其实啊，那才是正确的吃法呢。
3: 哦，是吗？
1: 据说呢，吸的时候会带入空气，这样会使人觉得面和酱汁的风味更浓郁。
3: 哦，原来是这样啊，下次我也试试。
1: 好，听众朋友，本期简明日语就播送到这里。听众朋友，我们下期节目见。

0: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
1: どうするわけないかよ。
0: 旅行ですか？
2: 여행이에요。
3: 旅行는여행이라는뜻의명사입니다。
0: はい、あちこち旅行しています。
2: 네、여기저기여행하고있어요。
3: はい、
1: 는네、
3: あちこち
1: 는여기저기라는뜻입니다。
2: 네、그럼따라서발음해보세요。
3: 旅行しています。あちこち旅行しています。
2: 이번에는질문을한뒤에대답을할테니까따라서말해보세요。
3: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。はい、あちこち旅行しています。
1: 이번에는일본에서무엇을하고있는지질문을받았을때대답하는연습을해볼까요？먼저일본어를공부하고있다고말해보시죠。일본어는
3: 日本語、日本語
1: 입니다。공부하다는
3: 勉強する。
1: 태형은
3: 勉強して、勉強して
1: 입니다。자말해보세요。
0: 日本語を勉強しています。日本語を勉強しています。
1: 일을하고있다고할경우에는어떻게말하면될까요？일은
3: 仕事、仕事。
1: 하다는
3: する。
1: 태형은
3: して、して
1: 입니다。자말해보세요。
4: 仕事をしています。仕事をしています。
1: 오늘의관련어휘는숫자를세는표현입니다。
2: 주문할때는1、2、3이아니라다르게말합니다。하나부터다섯까지순서대로셀테니까들어보세요。하나、
3: 一つ、
2: 둘、
3: 二つ、
2: 셋、
3: 三つ、
2: 넷、
3: 四つ、
2: 다섯、
3: 五つ。
2: 그럼따라서발음해보세요。
3: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
1: 대화에서메밀국수를세주문할때
3: おそば3つお願いします。
1: 라고했는데요。두개를주문할때는어떻게말하면될까요？
3: おそば2つお願いします。
2: 잘따라하셨어요？
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
5: おそば3つお願いします。
6: はい。
5: 日本へは観光ですか？
6: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
7: それは素晴らしいね。
6: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 이어서カイトへ식문화소개코너입니다。오늘은일본의메밀국수에대해소개해드리죠。
1: 소바는일본의전통적인국수로아주인기가있는데요。메밀가루로만든국수를연한맛의따뜻한국물에넣어서먹기도하고간장맛의소스에찍어먹기도합니다。이용국씨는메밀국수를먹어본적있죠？
2: 아그럼요。번화가나역가까이에는메밀국수가게가거의대부분있죠。
1: 네，역안에메밀국수가게가있는곳도많아서요。열차를타기전짧은시간동안먹는사람들로붐비죠。
2: 네，그런데메밀국수를먹을때큰소리로후루룩소리를내면서먹는걸보고처음에는아주놀랐죠。
1: 네，그게제대로먹는방법이라고하네요。 후루룩 소리를 내면서 먹으면 국수가 공기와 함께 입속으로 들어오기 때문에 메밀국수의 향을 맛볼 수 있다고 합니다.
2: 아, 그렇군요. 다음에 한번 그렇게 먹어봐야겠네요.
1: 일본말 첫걸음 어떠셨습니까?
2: 다음 시간도 많이 기대해 주세요.

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第17课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道，
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで日本を旅行しています。
0: 所以正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢一定会聊得更开心。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本，
5: 旅行しています
0: 是正在旅行。
1: 本课要点。
5: 旅行しています，
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本。日本のことを海外に紹介しています。这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧。
0: 是的。
5: 紹介しています。
0: 意思是正在介绍。它是在介绍。
5: 紹介する。
0: 的て形。
5: 紹介して。
0: 后面加上了。
5: います。
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
5: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
6: はい。あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
5: はい，
0: 是是的。
5: あちこち
0: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: 这一次，请把问句后面的答句反复说一下。
5: 旅行ですか？
7: はい、あちこち旅行しています。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
7: 日本語。日本語。
0: 学习是
7: 勉強する。
0: 它的貼形是
7: 勉強して。勉強して。
0: 好，请回答。
6: 日本語を勉強しています。
0: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
7: 仕事。仕事。
0: 做是
7: する。
0: 它的貼形是
7: して。して。
0: 好，请回答。
3: 仕事をしています。
1: 进阶。
0: 今天来介绍一下计数的方法。
1: 日语的计数方法除了一起逆三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
7: 一つ，
1: 两个，
7: 二つ，
1: 三个，
7: 三つ，
1: 四个，
7: 四つ，
1: 五个，
7: 五つ。
1: 好，请您跟着录音来练习说一下。
7: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
0: 在短句里，点三份荞麦面时说的是
7: おそば三つお願いします。
0: 那如果是点两份的话，应该怎么说呢？
7: おそば二つお願いします。
1: 怎么样？您说对了吗？
0: 好，下面请再听一遍今天的会话。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。今天介绍日本的荞麦面。
0: 荞麦面是日本的传统面食，非常有人气。面条呢是用荞麦粉做的，煮好了以后可以浇上味道清淡的热汤头吃，也可以把面条过凉后蘸着用酱油做底料的酱汁吃。哎，李一伦，你吃过荞麦面吗？
1: 当然了，上星期啊，我刚去长野县吃过。
0: 哦，
1: 日本在闹市区或车站附近差不多都会有荞麦面馆。
0: 对，很多车站里呢也有荞麦面馆，不少乘客呢会利用上车前的时间快速就餐。
1: 哎，对了，日本人吃荞麦面时会发出很大的声响，呼噜呼噜的把面条吸进去。我刚开始看到这个样子的时候特别吃惊。
0: 是吗？其实啊，那才是正确的吃法呢。
1: 哦，是吗？
0: 据说呢，吸的时候会带入空气，这样会使人觉得面和酱汁的风味更浓郁。
1: 哦，原来是这样啊，下次我也试试。
0: 好，听众朋友，本期简明日语就播送到这里。听众朋友，我们下期节目见。

0: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
1: どうすればいけないかよ。
0: 旅行ですか？
2: 여행이에요。
3: 旅行
1: 는여행이라는뜻의명사입니다。
0: はい、あちこち旅行しています。
2: 네、여기저기여행하고있어요。
3: はい、
1: 는네、
3: あちこち
1: 는여기저기라는뜻입니다。
2: 네、그럼따라서발음해보세요。
3: 旅行しています。あちこち旅行しています。
2: 이번에는질문을한뒤에대답을할테니까따라서말해보세요。
3: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。はい、あちこち旅行しています。
1: 이번에는일본에서무엇을하고있는지질문을받았을때대답하는연습을해볼까요？먼저일본어를공부하고있다고말해보시죠。일본어는
3: 日本語、日本語
1: 입니다。공부하다는
3: 勉強する。
1: 태형은
3: 勉強して、勉強して
1: 입니다。자、말해보세요。
0: 日本語を勉強しています。日本語を勉強しています。
1: 일을하고있다고할경우에는어떻게말하면될까요？일은
3: 仕事、仕事。
1: 하다는
3: する。
1: 태형은
3: して、して
1: 입니다。자、말해보세요。
4: 仕事をしています。仕事をしています。
1: 오늘의관련어휘는숫자를세는표현입니다。
2: 주문할때는이니상이아니라다르게말합니다。하나부터다섯까지순서대로셀테니까들어보세요。하나
3: ひとつ、
2: 둘
3: 二つ、
2: 셋
3: 三つ、
2: 넷
3: 四つ、
2: 다섯
3: 五つ。
2: 그럼따라서발음해보세요。
3: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
1: 대화에서메밀국수를셋주문할때
3: おそば三つお願いします。
1: 라고했는데요。두개를주문할때는어떻게말하면될까요？
3: おそば二つお願いします。
2: 잘따라하셨어요？
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
5: おそば三つお願いします。
6: はい。
5: 日本へは観光ですか？
6: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
7: それは素晴らしいね。
6: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 이어서カイトの식문화소개코너입니다。오늘은일본의메밀국수에대해소개해드리죠。
1: 소바는일본의전통적인국수로아주인기가있는데요。메밀가루로만든국수를연한맛의따뜻한국물에넣어서먹기도하고간장맛의소스에찍어먹기도합니다。이용국씨는메밀국수를먹어본적있죠？
2: 아그럼요。번화가나역가까이에는메밀국수가게가거의대부분이있죠。
1: 네，역안에메밀국수가게가있는곳도많아서요。열차를타기전짧은시간동안먹는사람들로붐비죠。
2: 네，그런데메밀국수를먹을때큰소리로후루룩소리를내면서먹는걸보고처음에는아주놀랐죠。
1: 네，그게제대로먹는방법이라고하네요。 후루룩 소리를 내면서 먹으면 국수가 공기와 함께 입속으로 들어오기 때문에 메밀국수의 향을 맛볼 수 있다고 합니다.
2: 아, 그렇군요. 다음에 한번 그렇게 먹어봐야겠네요.
1: 일본말 첫걸음 어떠셨습니까?
2: 다음 시간도 많이 기대해 주세요.

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第17课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道，
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで日本を旅行しています。
0: 所以正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢一定会聊得更开心。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本，
5: 旅行しています
0: 是正在旅行。
1: 本课要点。
5: 旅行しています，
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本。日本のことを海外に紹介しています。这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧。
0: 是的。
5: 紹介しています。
0: 意思是正在介绍。它是在介绍。
5: 紹介する。
0: 的て形。
5: 紹介して。
0: 后面加上了。
5: います。
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
5: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
6: はい。あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
5: はい，
0: 是是的。
5: あちこち
0: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第17课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道。
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで、日本を旅行しています。
0: 所以，正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本。
5: 旅行しています
0: 是正在旅行。
1: 本课要点。
5: 旅行しています。
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本。日本のことを海外に紹介しています。这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧？
0: 是的，
5: 紹介しています。
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
5: 紹介する
0: 的て形，
5: 紹介して
0: 后面加上了
5: います。
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
5: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
6: はい。あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
5: はい。
0: 是的。
5: あちこち
0: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。

0: お蕎麦3つお願いします。
1: はい。
0: 日本へは観光ですか？
1: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
2: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
4: 내용을확인할까요?
5: 일본인관광객부인이3인분메밀국수를주문합니다.
0: 오소바3つお願いします.
4: 메밀국수셋부탁합니다.
5: 메밀국수가게점원이대답합니다.
3: 하이.
4: 네.
5: 부인이미아에게묻습니다.
0: 日本へは観光ですか?
4: 일본에는관광으로왔어요?
5: 미아가대답합니다.
1: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。
4: 저는사진작가인데일본을해외에소개하고있어요。
1: それで日本を旅行しています。
4: 그래서일본을여행하고있어요。
5: 관광객남편이말합니다。
2: それは素晴らしいね。
4: 그거멋지네。
5: 이야기하고있는동안에메밀국수가나온것같네요。점원이가지고왔습니다。
3: お待たせしました。
4: 오래기다리셨습니다。
5: 우연히만난사람과이야기를할수있게되면여행이더즐거워질거예요.
4: 이번과에서자기에대해설명하는표현을배우면대화가더잘되겠죠. 오늘의중요표현은일본을여행하고있어요.
1: 日本を旅行しています.
4: 이걸배우면현재하고있는것에대해말할수있게됩니다.내용을확인할까요?
6: 日本
4: 은일본이고요.
6: 旅行しています
4: 는여행하고있어요라는뜻입니다.오늘의포인트는
6: 旅行しています
4: 여행하고있어요라는표현입니다.현재하고있는것을표현하려면동사의태형에이마스를붙이면됩니다.여행하다.
6: 旅行する
4: 의태형은
6: 旅行して
4: 여기에
6: 이마스
4: 를붙이면
6: 旅行しています
4: 가되는거죠.
5: 네,그럼따라서발음해보세요.
6: 旅行しています.日本を旅行しています.
5: 대화에서미아가일본에대한것을해외에소개하고있어요.日本のことを海外に紹介しています라고했는데요.이것도지금하고있는것에대해말하는표현이죠.
4: 네.
6: 소개しています.
4: 소개하고있어요.는소개하다.
6: 소개する
4: 의태형
6: 소개して
4: 에
6: います
4: 를붙인것입니다.그럼일본에서무엇을하고있는지에대해말하는대화이해를들어보시죠.
7: 旅行ですか?はい。あちこち旅行しています。
4: 뜻을확인할까요?
7: 旅行ですか?
5: 여행이에요?
6: 旅行
4: 는여행이라는뜻의명사입니다.
7: はい。あちこち旅行しています。
5: 네,여기저기여행하고있어요.
6: はい.
4: 는네.
6: あちこち
4: 는여기저기라는뜻입니다.
5: 네,그럼따라서발음해보세요.
6: 旅行しています.あちこち旅行しています.
5: 이번에는질문을한뒤에대답을할테니까따라서말해보세요.
6: 旅行ですか?はい。あちこち旅行しています。はい。あちこち旅行しています。
4: 이번에는일본에서무엇을하고있는지질문을받았을때대답하는연습을해볼까요?먼저일본어를공부하고있다고말해보시죠.일본어는
6: 日本語日本語
4: 입니다.공부하다는
6: 勉強する
4: 태형은
6: 勉強して

0: 在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
1: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
5: お待たせしました。
1: 来确认一下绘画内容。
0: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
1: 来三份荞麦面。
0: 面馆的店员回应道：
5: はい。
1: 好的。
0: 妻子问米娅：
2: 日本へは観光ですか？
1: 你是来日本旅游的吗？
0: 米娅回答说：
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
1: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで日本を旅行しています。
1: 所以正在日本旅行。
0: 日本夫妇中的丈夫说道：
4: それは素晴らしいね。
1: 那可真不错。
0: 三人聊天的功夫，面已经做好了。店员把面端了上来。
5: お待たせしました。
1: 面来了。
0: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
1: 是啊。通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
0: 重点语句，
1: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
6: 日本
1: 是日本，
6: 旅行しています
1: 是正在旅行。
0: 本课要点：
6: 旅行しています，
1: 正在旅行。这句话是今天的要点，在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
6: 旅行する
1: 的て形是
6: 旅行して，
1: 后面加上
6: います。
1: 就变成了
6: 旅行しています。
0: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
6: 旅行しています。日本を旅行しています。
0: 在短句中，米娅说向海外介绍日本。日本のことを海外に紹介しています。这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧？
1: 是的，
6: 紹介しています。
1: 意思是正在介绍，它是在介绍
6: 紹介する
1: 的て形
6: 紹介して
1: 后面加上了
6: います
1: 构成的。
0: 说说看。
1: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
7: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
1: 来确认一下绘画的内容。
7: 旅行ですか？
0: 你在旅行吗？
6: 旅行
1: 是名词，意思是旅行。
7: はい。あちこち旅行しています。
0: 是的，我正在各处旅行。
6: はい，
1: 是的。
6: あちこち
1: 是到处的意思。
0: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
6: 旅行しています。あちこち旅行しています。
0: 这一次，请把问句后面的答句反复说一下。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
6: 日本語。日本語。
1: 学习是
6: 勉強する。
1: 它的て形是
6: 勉強して。勉強して。

0: 面馆的店员回应道。
1: 嗨，
2: 好的。
0: 妻子问米娅，
3: 日本へは観光ですか？
2: 你是来日本旅游的吗？
0: 米娅回答说，
1: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
2: 我是摄影师，向海外介绍日本。
1: それで、日本を旅行しています。
2: 所以正在日本旅行。
0: 日本夫妇中的丈夫说道。
4: それは素晴らしいね。
2: 那可真不错。
0: 三人聊天的功夫，面已经做好了。店员把面端了上来。
1: お待たせしました。
2: 面来了。
0: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
2: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
0: 重点语句。
2: 今天的重点语句是正在日本旅行。
1: 日本を旅行しています。
2: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
2: 是日本。
5: 旅行しています
2: 是正在旅行。
0: 本课要点。
5: 旅行しています
2: 正在旅行。这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います。就可以说明你现在正在做什么。旅行
5: 旅行する
2: 的て形是
5: 旅行して
2: 后面加上
5: います
2: 就变成了
5: 旅行しています。
0: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
0: 在短剧中，米娅说向海外介绍日本。日本のことを海外に紹介しています。这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧。
2: 是的。
5: 紹介しています。
2: 意思是正在介绍。它是在介绍。
5: 紹介する。
2: 的て形。
5: 紹介して。
2: 后面加上了。
5: います。
2: 构成的。
0: 说说看。
2: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
2: 来确认一下会话的内容。
6: 旅行ですか？
0: 你在旅行吗？
5: 旅行
2: 是名词，意思是旅行。
6: はい。あちこち旅行しています。
0: 是的，我正在各处旅行。
5: はい，
2: 是是的。
5: あちこち
2: 是到处的意思。
0: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
0: 这一次，请把问句后面的答句反复说一下。
5: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
0: 试试看。
2: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
5: 日本語。日本語。
2: 学习是
5: 勉強する。
2: 它的て形是
5: 勉強して。勉強して。
2: 好，请回答。
6: 日本語を勉強しています。
2: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
5: 仕事。仕事。
2: 做是
5: する。
2: 它的て形是
5: して。して。
2: 好，请回答。
1: 仕事をしています。
0: 进阶。
2: 今天来介绍一下

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道。
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで、日本を旅行しています。
0: 所以，正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本，
5: 旅行しています，
0: 是正在旅行。
1: 本课要点。
5: 旅行しています，
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本，日本のことを海外に紹介しています，这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧。
0: 是的，
5: 紹介しています，
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
5: 紹介する
0: 的て形，
5: 紹介して
0: 后面加上了
5: います，
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
5: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
6: はい。あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
5: はい，
0: 是是的。
5: あちこち
0: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: 这一次，请把问句后面的答句反复说一下。
5: 旅行ですか？
7: はい、あちこち旅行しています。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
5: 日本語。日本語。
0: 学习是
5: 勉強する。
0: 它的貼形是
5: 勉強して。勉強して。
0: 好，请回答。
6: 日本語を勉強しています。
0: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
5: 仕事。仕事。
0: 做是
5: する。
0: 它的貼形是
5: して。して。
0: 好，请回答。
3: 仕事をしています。
1: 进阶。
0: 今天来介绍一下计数的方法。
1: 日语的计数方法除了一起逆三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
5: 一つ，
1: 两个，
5: 二つ，
1: 三个，
5: 三つ，
1: 四个，
5: 四つ，
1: 五个，
5: 五つ。
1: 好，请您跟着录音来练习说一下。
5: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
0: 在短句里，点三份荞麦面时说的是
5: おそば三つお願いします。
0: 那如果是点两份的话，应该怎么说呢？
5: おそば二つお願いします。
1: 怎么样？您说对了吗？
0: 好，下面请再听一遍今天的会话。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略，今天介绍日本的荞麦面。
0: 荞麦面是日本的传统面食，非常有人气。面条呢是用荞麦粉做的，煮好了以后可以浇上味道清淡的热汤头吃，也可以把面条过凉后蘸着用酱油做底料的酱汁吃。哎，李一伦，你吃过荞麦面吗？
1: 当然了，上星期啊，我刚去长野县吃过。
0: 哦，
1: 日本在闹市区或车站附近差不多都会有荞麦面馆。
0: 对，很多车站里呢也有荞麦面馆，不少乘客呢会利用上车前的时间快速就餐。
1: 哎，对了，日本人吃荞麦面时会发出很大的声响，呼噜呼噜的把面条吸进去。我刚开始看到这个样子的时候特别吃惊。
0: 是吗？其实啊，那才是正确的吃法呢。
1: 哦，是吗？
0: 据说呢，吸的时候会带入空气，这样会使人觉得面和酱汁的风味更浓郁。
1: 哦，原来是这样啊，下次我也试试。
0: 好，听众朋友，本期简明日语就播送到这里。听众朋友，我们下期节目见。

0: 2時の NHK ニュースです。
1: 今月、神戸市にあるマンションの部屋の冷凍庫から元住人の男性の遺体が見つかった事件で、警察は男性の50歳の元妻を遺体を遺棄した疑いで昨夜逮捕しました。逮捕されたのは神戸市中央区の無職、望月亜紀容疑者50歳です。警察によりますと、2012年頃から今月20日にかけて、神戸市中央区のマンションの部屋に置かれた大型の冷凍庫の中に、部屋の元住人で夫だった西口豊さんの遺体を遺棄した疑いが持たれています。調べに対して、ひどいことをしたので言い分はありませんと容疑を認めているということです。今月20日に現場から遺体が切断された状態で見つかり、警察が元妻に事情を聞いていたところ、一昨日の夜、自ら警察に電話して事件に関わったことを伝えたということです。警察によりますと、被害者は2011年12月頃に死亡したと推定され、元妻は2012年12月に被害者と離婚しているということです。遺体を遺棄した罪の公訴時効は3年ですが、警察は死亡した当時は結婚していたのに義務があった埋葬をせず、遺棄した状態が続いていたとして、時効は成立していないと判断し、昨夜逮捕しました。調べに対して、殺害についてもほのめかす供述をしているということで、警察が詳しい経緯を調べています。熊による被害が相次いでいることを受けて、自民党の特別委員会は、捕獲から処理までの一連の体制強化を国が支援することなどを求める提言をまとめました。熊による被害への対応について、自民党は昨日、鳥獣被害対策特別委員会を開き、政府に対する提言をまとめました。提言では、今年度は去年に続き熊の出没件数が多く、山菜採りによる死亡事故や人の生活圏における人身事故が発生するなど、深刻な事態となっていると指摘しています。その上で、鳥獣保護区でも捕獲を促進することや、地域ごとに決まっている狩猟期間を延長するなど、自治体に柔軟な対応を促すよう求めています。また、ガバメントハンターと呼ばれる狩猟免許を持つ自治体職員の確保から資材や機材の整備、それに捕獲したクマの運搬処理といった一連の体制強化を国が支援すべきだとしています。さらに、全国的なクマの個体数を確実に調査することや、ドローンなどを活用した技術の開発や実証に取り組むことも盛り込んでいます。自民党はこの提言を近く政府に提出することにしています。サッカーワールドカップ北中米大会に出場しているイラン代表チームが、21日に行われたベルギー戦の後、ロサンゼルスの試合会場のロッカールームに開催地への感謝を伝える手書きのメッセージを残し、話題となっています。メモ帳に英語で書かれたメッセージには、応援してくれたイランの人々や試合が行われたロサンゼルスへの感謝が綴られています。そして、私たちは誇りとともにロサンゼルスに来て、名誉とともに試合に臨み、尊厳とともに去る、すべての国に平和や尊敬、友情が広がりますようにと書かれています。続いて、為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在、1ドルが161円59銭から60銭となっています。1ユーロは183円87銭から88銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終わりによりも97ドル49セント高い5万1810ドル20セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 407.087 下がって 25,759.514 となっています。南山がお伝えしました。2時5分になります。

6月24日水曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、マイケル・ジャクソン作品集のパート2です。3時台、日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、戸倉俊一作品集です。そして4時台は明日への言葉、100歳まで俳優でいるぞと題して俳優の桝剛さんのお話をお届けいたします。それでは2時台ロマンチックコンサート、今月の第2水曜日に続いてヴィンテージソウル、マイケル・ジャクソン作品集の特集です。パート2の今夜は80年代以降の作品を選曲しています。スリラー、バッド、デンジャラス、この3枚のアルバムを中心としております。まず1曲目は全米ナンバーワンヒット曲です。エディ・ヴァンヘイレンがギターを担当したことも話題になりました。不良グループ同士がダンスで対決するショートビデオも、ウエストサイド物語のようでワクワクしたことを覚えています。では行きましょう。1曲目、マイケル・ジャクソンで、今夜はビート・イット。

今夜はビートイットでした。2曲目はビリー・ジーン。ビートイット、今夜はビートイットと同じで、こちらも作詞作曲ともにマイケル・ジャクソンです。スリラーからのセカンドシングル、7週間にわたって全米ナンバーワンとなりました。テレビで初めてあのムーンウォークを披露したのがこの曲でした。マイケル・ジャクソンでビリー・ジーン、どうぞ。

ビリー・ジーンをお送りしました。学生時代みんなでムーンウォーク練習しましたけど、なかなかできなかったことを覚えています。3曲目はマイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャー。スリラーからの5枚目のシングルになります。ファンの間では今でも人気の高い曲だそうです。どうぞ。

ヒューマンネイチャーでした。今夜4曲目はバッド。アルバムバッドからのセカンドシングルになります。これは今夜はビートイットの流れを組む楽曲で、マイケル独自のスタイルを作り上げたナンバーと言われています。それではお聴きください。バッド。

パッドでした。5曲目はマン・イン・ザ・ミラー、アルバムバッドからの4番目のシングルカット曲です。オフィシャルのビデオは飢餓の中にある子どもたちや紛争、政治家の顔、子どもの笑顔だったり、そういった映像が使われています。マイケルの声と聖歌隊のコーラスからゴスペルナンバーのようだと言われています。

マン・イン・ザ・ミラーでした。今夜の2時台はヴィンテージ・ポップス、マイケル・ジャクソン作品集のパート2をお送りしています。6曲目はスムーズ・クリミナル、アルバムバッドからの7枚目のシングルになります。このミュージックビデオ、マイケル・ジャクソンはショートフィルムと呼ぶんだそうですが、あの白いスーツをまとったマイケルの超人的なダンスは忘れられません。あの体を斜めに倒すというか、斜めには一体どうやってなっていたんでしょうか。思い出しながら聞いてください。どうぞ。

スムーズクリミナルでした。7曲目はブラックオアホワイトです。アルバムデンジャラスに先駆けてのシングル曲でした。このプロモーションビデオ、ショートフィルムも豪華でした。冒頭に確かのマコーレー・カルキンが出てきたんですよね。驚いたことを覚えています。ブラックオアホワイト、どうぞ。

ブラック・オア・ホワイトでした。8曲目はヒール・ザ・ワールド。作詞作曲ともにマイケル・ジャクソンです。普遍的な愛や人生をテーマにしたメッセージソングになっています。

ヒール・ザ・ワールドでした。今夜最後の曲になります。スリラーです。マイケル・ジャクソンで忘れてならない楽曲、選曲の根岸さんも最後まで撮っておいたようです。特殊メイクを駆使して凝ったプロモーションビデオ、ショートフィルムも忘れられません。この世のものでない集団のダンス、面白かったですよね。とマイケル・ジャクソンのそのプロモーションビデオ、ショートフィルムって物語になっていて、そこが魅力でした。それではお聞きいただきましょう。スリラー。

0: スリラーでした。2026年の今聞いても映像が思い浮かびます。今夜はマイケル・ジャクソン作品集パート2と題して80年代以降の曲をお届けしました。パート1では兄弟で歌っていた時代のジャクソン5の音楽、そして今日が80年代以降、時代を感じますね。改めて今夜おかけした曲をここでご紹介しておきましょう。今日はすべてマイケル・ジャクソンです。今夜はビート・イット、ビリー・ジーン、ヒューマン・ネイチャー、バット、マン・イン・ザ・ミラー、スムーズ・クリミナル、ブラック・オア・ホワイト、ヒール・ザ・ワールド、そしてスリラーでした。この時代は本当にミュージックビデオとともに音楽がこう思い出される、そういう時代だったんだなって改めて思いました。明日のロマンチックコンサートは思い出のスクリーンミュージック、ラロ・シフリン作品集です。一体何がかかるんでしょう。ラロ・シフリンというとダーティーハリーや文様ドラゴンなどを担当している人ですよね。楽しみです。2時台ロマンチックコンサート、ここでおしまいです。それでは、
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう

0: 呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。昨日午後7時半ごろ島根県出雲市の中心部にある商店街の建物で火事があり近くの複数の建物に延焼しているということです。消防が消火活動を続けています。警察によりますと昨日午後7時半ごろ出雲市今市町の商店街サンロード中町にある建物の2階から火が出ていると消防に通報がありました。消防車など10台以上が出て消火活動が続いていて消防によりますと近くの10棟以上に延焼しているということです。警察や消防によりますとこれまでに怪我人の情報は入っていないということです。現場は JR 出雲市駅から北におよそ400メートル、出雲市役所から南東に500メートルほど離れた中心部のアーケードがある商店街で、店舗や住宅が密集している地域です。警察は現場から半径およそ250メートルの範囲で交通を規制しています。出雲市は自主的に避難する人のための一時避難所を出雲市役所と今市コミュニティセンターに開設しました。市は避難する際は周辺の状況を確認し安全に避難するよう呼びかけています。国光外務副大臣は訪問先のウクライナで守備派外相と会談し力による一方的な現状変更の試みは容認すべきではないとして今後もウクライナへの支援とロシアへの制裁に取り組んでいく方針を伝えました。国光外務副大臣は日本時間の昨夜訪問先のウクライナの首都キーウでシビハ外相とおよそ1時間会談しました。この中でシビハ外相が日本の一貫した支援に謝意を伝えたのに対し国光副大臣はウクライナと共にあるという我が国の姿勢や連帯の気持ちに揺るぎはないと述べました。その上で国光副大臣は力による一方的な現状変更の試みは容認すべきではないとして今後も G7 や国際社会と連携してウクライナへの支援とロシアへの制裁に取り組んでいく方針を伝えました。塗料用シンナーの流通の目詰まりを解消するとして経済産業省はメーカーから工務店などに直接販売する仕組みを整備し注文の受付を始めました。経済産業省は中東情勢の影響を受けて一部で塗料用シンナーの流通の偏りや目詰まりが起きていることからメーカーが事業者に直接販売する仕組みを新たに整備しました。この仕組みにシンナーのメーカーと通販大手が協力し昨日から専用のサイトで受付を始めました。利用できるのは国土交通省に相談をした上で実際に供給の偏りや目詰まりが起きていると確認された自動車整備業者や工務店などの事業者に限られます。対象となった事業者は国土交通省からサイトに入るために必要な ID やパスワードを与えられ塗料用シンナーを買うことが可能になります。 価格は1缶16リットル当たり税込み1万3500円で、来月末までに最大20缶まで購入でき、注文から最短2日程度で届けられるということです。通販大手アスクルの宮下雄一統括部長は、今回は建築業や自動車整備業といった比較的中小の事業者の利用を想定している。一刻も早くシンナーを必要としている顧客に届けたいと話していました。サッカーワールドカップ北中米大会1次リーグのグループ K、 ポルトガル対ウズベキスタンの試合で、ポルトガルの41歳のエースクリスチアーノ・ロナウド選手が前半6分ゴールを決めました。これでロナウド選手はワールドカップで6大会連続のゴールとなり、史上初めての記録です。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻3時5分になります。

6月24日水曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は上田早苗です。ではこの後5時までの番組をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、徳良俊一作品集です。4時台は明日への言葉、100歳まで俳優でいるぞと題して、俳優の桝武さんのお話をお届けいたします。それでは3時台日本の歌、心の歌、今夜は作家で綴る流行歌、徳良俊一作品集です。代表的な歌謡曲やポップスの作品が次々に登場いたします。1曲目は UFO です。ピンクレディー最大のヒット曲、作詞阿久悠、作曲徳良俊一、昭和52年に発表されました。

ピンクレディで UFO でした。埼玉県坂戸市の日の出マンションさん、59歳の女性の方から、徳良さんといえば何と言ってもピンクレディの作品ですよねといただいております。さあ続いては中山千夏さんのあなたの心にです。作詞中山千夏、作曲徳良俊一。徳良さんにとってその名を世の中に知らしめた初めてのヒット作品と言われています。昭和44年に発表されました。

0: 同棲時代です。
1: 愛はいつもいくつかの過ちに満たされている。

もし愛が美しいものなら、それは男と女が犯すこの過ちの美しさに他ならぬであろう。

0: として愛がいつも涙で終わるものなら、それは愛がもともと涙の住処だからだ。
1: 大志田玲子さんで同棲時代でした。4曲目は山口百恵さんの禁じられた遊びです。これは子供心にドキドキしながら聞いたことを覚えています。作詞千家和也、作曲徳良俊一、発表は昭和48年でした。

山口百恵さんで禁じられた遊びでした。5曲目は山本リンダさんで狙い撃ちです。どうにも止まらないに続いて、作詞阿久悠、作曲戸倉俊一のコンビで作られました。今でも野球の応援でよく使われていますよね。発表は昭和48年です。

山本リンダさんで狙い撃ちでした。6曲目は私のハートはストップモーションです。桑江智子さんのデビュー曲で化粧品のコマーシャルにも起用されてヒットしました。日本レコード大賞新人賞を受賞しています。作詞劉真知子、作曲戸倉俊一、発表年は昭和54年です。

桑江智子さんで私のハートはストップモーションでした。今夜は作家で綴る流行歌、徳良俊一さんの作品をお送りしています。続いては狩人でコスモス街道。作詞劉真知子、作曲徳良俊一、昭和52年に発表されました。

狩人でコスモス街道でした。今夜8曲目はフィンガーファイブで恋のアメリカンフットボールです。発表は昭和49年、当時目新しかったアメフトをテーマにしています。作詞は阿久悠、作曲戸倉俊一です。どうぞ。

フィンガーファイブで恋のアメリカンフットボールでした。9曲目は田川陽介さんのルイルイです。田川さんの3枚目のシングルで最大のヒット曲です。作詞石原慎一、作曲徳良俊一、発表は昭和52年です。

田川陽介さんのルイルイでした。10曲目はフォーリーブスのブルドッグをお送りします。フォーリーブスの代表曲として知られます。シャウトで始まりシャウトで終わるトクラの曲らしいと言われています。作詞伊藤明、作曲トクラ俊一、発表は昭和52年です。

フォーリーブスのブルドッグでした。次はレイジーで赤ずきんちゃんご用心です。事務所から次に売れなかったら契約打ち切りと言われたレイジーが起死回生として出した3枚目のシングルです。これが大ヒットになりました。作詞杉山雅美、作曲戸倉俊一、発表は昭和53年です。

レイジーで赤ずきんちゃんご用心でした。徳良さんはアニメソングも手掛けています。戸田恵三さんの歌で今日もどこかでデビルマン、作詞阿久悠、作曲徳良俊一、発表は昭和47年です。

戸田恵三さんで今日もどこかでデビルマンでした。今夜最後の曲です。五番街のマリエ、作詞阿久悠、作曲徳良俊一、オリジナルの発表年は昭和48年です。ペドロ&カプリシャスの歌唱がオリジナルですが、今夜は高橋真理子さんが後にソロで吹き込み直した音源をお聞きいただきます。どうぞ。

0: 高橋真理子さんで五番街のマリーへでした。今夜は徳良俊一さんの作品集をお届けしました。明日の日本の歌心の歌は中村八大作品集のパート2をお届けいたします。それでは全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は梅雨前線が九州南部から日本の東に伸びるでしょう。西日本は雨となり、特に九州や四国を中心に雷を伴った非常に激しい雨が降って大雨となりそうです。また台風7号が沖縄の南に進んでくるでしょう。沖縄は晴れて強い日差しが照りつけますが、にわか雨のところがありそうです。先島諸島は次第に風がやや強まり、海上は波が高くなるでしょう。九州、四国は雨で雷を伴い非常に激しく降るところがありそうです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、氾濫に警戒してください。中国地方、近畿も昼頃から広く雨でしょう。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など、真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 4時の NHK ニュースです。今年度の最低賃金の改定に向けて、厚生労働省の審議会が考え方をまとめました。この中で 近隣の県と金額のみを比較して引き上げ額を決めることや、地域の実態とかけ離れた引き上げ額を導き出すことは適切ではないとしています。最低賃金は企業が労働者に最低限支払わなければならない賃金で、厚生労働省の審議会が引き上げの目安を時給で示し、それを参考に各都道府県の労働局の審議会で議論を行い、毎年新しい最低賃金が決められます。昨年度は目安を上回る引き上げが全国各地で相次ぎ、新しい最低賃金が適用される発行日が例年の10月頃から大幅に遅れる地域が出るなど異例の事態となり、厚生労働省の審議会が最低賃金の改定について考え方をまとめました。それによりますと、議論は客観的なデータをもとに行い、近隣の県と金額のみを比較して引き上げ額を決めることや、最下位を避けたいという動機から地域の実態とかけ離れた引き上げ額を導き出すことは適切ではないとしています。その上で、都道府県の労働局の審議会が示された目安に大幅な上乗せをするのであれば、そのように判断した理由を明らかにし、例年以上に高い引き上げを行った場合は翌年度に影響などを確認するよう求めています。また発行日を遅らせる場合は地域の事情を十分に踏まえて議論することが重要だとしています。今年度の最低賃金についてこれから改定に向けた議論が始まりますが、厚生労働省の審議会はこの考え方をもとに議論を進めていくことにしています。再審制度の見直しをめぐり、平口法務大臣は証拠開示のあり方に関連し、弁護側の求めに応じて裁判所が検察に対して任意での証拠の提出や開示を勧告している現在の運用は法改正後も後退しないとした上で、これまで以上に適切に対応していく考えを示しました。再審裁判のやり直しの見直しをめぐり、昨日から参議院法務委員会で刑事訴訟法の改正案の審議が始まりました。改正案には再審請求理由に関連する証拠について、裁判所が必要性などを認めた場合に検察に提出を命じる規定が盛り込まれていて、法務省の佐藤刑事局長はこの規定によって開示される証拠の範囲は広がると説明しました。さらに平口法務大臣は、弁護側の求めに応じて裁判所が検察に対して任意での証拠の提出や開示を勧告している現在の運用は法改正後も後退しないとした上で、個別の事案に応じてこれまで以上に適切な対応に努めていくと述べました。青森県弘前市の小学校で子どもたちが8月の弘前ねぷた祭りで運行される山車のねぷた絵に色をつける仕上げの作業を行いました。弘前市の自徳小学校では、地域の伝統文化への関心や愛着を深めてもらおうと、毎年子どもたちが自分たちでねぷたを制作し、弘前ねぷた祭りで運行しています。ねぷたの制作はおとといから始まっていて、昨日は4年生から6年生までの児童が体育館に集まって、山車の正面や背面を飾るねぷた絵の仕上げに取り掛かりました。子どもたちは地元のねぷた絵師の男性に教わりながら、墨をつけた筆で絵に陰影をつけたり、青色やオレンジ色の染料などで丁寧に色を塗ったりして完成させていました。参加した6年生

の男の子はよく描けたと思います。祭り本番ではぜひ注目してほしいですと話していました。子どもたちは来月下旬にねぷた絵を骨組みに貼り付けて完成させ、8月1日から始まる弘前ねぷた祭りでお披露目することにしています。この時間、南山がお伝えしました。4時5分になります。

0: 6月24日水曜日午前4時5分を過ぎました。ラジオ深夜便、上田早苗がお届けしております。4時台は明日への言葉です。今夜は俳優の増武さんにお話を伺います。増さんは1955年東京都で生まれ、父親の転勤で中学から大阪へ、大学に入学後 NHK 大阪放送劇団附属研究所に入って俳優としてスタートされます。1980年大阪演劇フェスティバルで新人賞を受賞。1985年演劇ユニット劇団売名行為を結成し人気となります。当時は関西のバラエティ番組やラジオのパーソナリティとしても活躍しました。1991年劇団マザーを結成、主催座長を務めました。その同じ年に単身東京に進出。東京進出での一作目のドラマ、佐生太鼓最後の事件での演技が話題になって、その後もドラマ、映画、舞台に活躍されています。NHK のドラマには数多く出演。連続テレビ小説、風の遥か、朝が来た、ブギウギなど出演されています。増武さんのお話、鈴木由美子ディレクターが伺いました。
1: スタジオには俳優の増武さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。増さんは最近で覚えているのは2015年の後期の連続テレビ小説朝が来た、
2: はい、
1: で主人公のあの朝さんの父親役で、ね、ちょっとね頑固な、
2: はい、
1: 最初の頃はあれでしたよね、あのいわゆる明治のお話だったので、
2: うん、そうです、曲げでした
1: ね、曲げでしたよね、はい、大阪の大商人の旦那様をやっていらして、ね、毎朝拝見してたんですけど
2: ありがとうございます。
1: 最近ですとブギウギのエンターテインメント、はい、映画とか興行やってらっしゃるところの社長さんを、
2: はい、そうですね、はい、
1: やってらして、これまたあのストライキにあったりとかあの大変な面にあって、人柄のこう頑固だけどもいいっていう印象がすごく役柄多くないですか、
2: うん、そうですね、なんか今その 2作とも頑固だなと今自分でも思ってたんですけど、まあ、ただ頑固なだけではないという、はい、一歩真の通ったというか、ね、もちろん人の心のよく分かってる、でもなんか頑固は崩せないみたいなね、なんかそういう親父が多かったですね。
1: そうですね、はい、もう本当に数々のドラマにご出演されてるんですけども、はい、まず最初に俳優になったのはなぜかっていう、はい、うん、あのきっかけのようなものをちょっと伺っていきたいんですけれども、
2: はい、いやそもそも僕高校3年生の時に進路指導がありまして、はい、どの大学だったら行けるだろうと、うん、この辺は難しいかもしれないみたいな、あの担任の先生とのお話だったんですけど、そもそも本当にもう勉強が嫌いで受験勉強したくないっていう思いがずっとあって、その受験勉強、大学入るための受験勉強を回避するためにはどうしたらいいんだろうとずっと考えてて、それ以外の何かこう道があればなんかその話が通じるかもしれないと思って選んだのは、僕俳優になりたいので大学には行きませんと先生に伝えたのが一番最初でしたね。
1: その俳優になりたいと思われたきっかけみたいなのはあったんですか、はい、
2: あのうちの父親がやっぱりあの放送局で勤めていたりとか、はい、かつてあの劇団四季さんのお手伝いをしていたりとか、なんかそういう関係がありまして、はい、家にもよくあの劇団四季の俳優さんだったりとか、はい、遊びに来てくださったりとか、あとはまあその撮影の現場だったりとか、はい、いろいろそういうまあ芸能界というか大雑把に言うとそっちの世界が割と他の方よりも身近にあった、はい、ということが多分あったんだろうと、それが僕の中の決定的な原因ということではなかったんですけど、そこで、ね、大学受験よりも俳優になりたいんでっていうことを言ったってことは、やっぱそういうものが大きく影響していたんだろうなって思ってますね。
1: 誰かこう こんな俳優さんいいなとかって思われた方とかいらっしゃいますか？
2: その当時は特になかったんですよ、でも後々考えると、中学生ぐらいの時に大河ドラマの大好期を見ていて、家族で緒方健さんが木下藤吉郎だったんですけど、を見てて、なんかその一言のセリフがあったんですけど、なんかそのテレビを見ながらそのセリフを同じようにこう何回も何回も繰り返して口に出して言ってて、だから父親にうるさいって怒鳴られたんですけど、その時はその時のことを思い出して、ああそういえば僕あの時の緒方健さんなんかすごく思い入れがあったんだなっていうことがあって、実際に自分がお芝居を始めた時にいろんな方から目標とする俳優さんだったりとか憧れの俳優さんいらっしゃいますかって聞かれた時に、すっと緒方健さんって出てくるようになりました。
1: お父様がそういう関係であるですと、やっぱり他のそのご家庭の方よりは身近に感じるっていうのはありますよね、
2: そうですね。だから会社に行って今日こんなことがあったって話を父親がしてくれるのも、割とその芸能界に寄ったようなお話だったりとか、新人のこういう歌手がキャンペーンに来たよみたいな話をね、父親から聞くってなかなかないことなので、
1: そうでしたか。高校卒業してすぐに俳優の道に行ったんですか？
2: まあ担任の先生もはい分かりましたとはそこで言わないので、まあ
1: そうですよね、はい、
2: まあ、じゃあご両親と相談しなさいと、いうことになり、家に帰り母親に伝え、まあ、お父さんに話しなさいってで父親に話をしたところ、まあ、それを目指すのは別に構わないと、ただし条件として現役で大学に合格して4年で卒業しろと、これが条件だって言われて、いや結局なんだろうな、自分の思い描いたその受験拒否にはならず、だから僕がなんか小さい時から割とこう飽きっぽいというか、なんか長続きしないタイプの子供だったので、父親もそれを見越して、まあ今そんなこと言ってるけど、まあどうなるかわからないので、もし将来就職するにあたっても現役で大学入って4年で卒業するっていうことが大事であろうなということで、それを条件に出したんだと思うんですけどね。
1: 不安定な仕事、じゃあ仕事ですから、お父様としてはね、
2: そうですね、もう本当に最もな
1: 心配は心配ですよね、でも なんかこう文学座を受けたりとかっていう、俳優座を受けたりとかっていうのはされずに、とにかくまあ大学に行って、
2: そうですね、まあ大阪だったので、その当時まだで一番身近だったのが劇団四季さんだったんで、なんとなくじゃあ四季を受けるかみたいなことをふっと思ったんですけど、やっぱもうすでにいやダンスや歌や、その諸々のも条件も絶対必要みたいなことになり、でそれ以外に僕あんまよく分かってなくて、その東京にある劇団のこととかも、なのでとにかくスタートしなきゃいけないっていうことで、たまたま見つけたのが NHK の放送劇団の、研究所っていう、養成学校なんですけど、でそこに入ろうかとで思って父親に相談したところ、その当時の大阪 NHK の現役のプロデューサーとかディレクターさんが講師に顔を並べてらっしゃって、で僕は知らなかったんですけど、うちの父親が、あこの人知ってると、NHK 時代仲良くした人だと、この人がいるんだったらここは間違いないと、いうことで、まあ、後押ししてくれて、すんなりそこに入ることになりました。
1: じゃあ学生と大阪の養成所と両方通ってらしたっていう、
2: そうですね、
1: ことですか。
2: はい、
1: 関西はね、意外とその、ま、東京も結構そのアングラブームがあったりとか、たくさん小劇場が早稲田なんかを中心としてね、大学が劇団を学内に持ってたりとかって結構あったんですけども、

0: しゃったような、はい、関西でも各大学の劇団がねとても元気になっていて小劇場ブームという関西の方でもそういうブームになったのがうそうですねもう10年後30になってからですかね。
1: ちょっと増さんの場合は早かったんですね。そうですね、
0: はい、
1: 例えば、ね、大阪芸術大学の劇団新幹線とか、はい、京都大学を中心としたあの辺りの外箱町さんとかね、いろいろありましたけれども、はい、なんか時々東京にやってきてなんか新鮮な感じはしてましたね。
0: 私
1: た
0: ちはだもう10年やって、一つの小さい劇団 で、
1: はい、
0: で37の時にこのままじゃいかんなと思って、新しく立ち上げた、まあユニットみたいなのがあったんですけど、はい、その活動をしてる最中に、その外箱町だったりとか新幹線だったりとかがグッと出てきて、で、まあ、ちゃっかりそこに並んでる風利用してだいぶこっちの方が年上なんですけど、で同じブームの中に入ったというか。
1: あ、そうですか、はい、なんか皆さんこうお互いにこう出演し合ったりとかっていうのもあって、面白いなって思って見てましたけども。
0: そうですね、もう横のつながりは本当にもう良かったですね、はい、出たり出てもらったりっていうのはもう普通日常的にありましたから、その中でなんかやっぱその関西の小劇場っていうムーブメントみたいのが盛り上がってったんじゃないかなと思いますね、
1: そうですね、切磋琢磨しながら仲良くみたいな、
0: はい、そうですね、本当に仲良くでしたね。だからその関西の小劇場の、まあ、トップクラスというかを集めて、
1: はい、
0: もう一大公演打つとか。
1: あ、じゃあなんか勢ぞろいみたいな感じで。
0: そうですね、そんなようなこともよくやってましたね。
1: あ、そうですか、それ見たかったですねって言うと、例えば古田新太さんとか、はい、永瀬さんとか、はい、山西さんとかっていう、
0: は
1: い、あのあたりの俳優さんたちが、はい
0: はい、で僕が入って、まあ、木村緑子さんが入ったり、はい、三上一郎さんが入ったり、
1: はい
0: はい、なんかそんなので一つの作品やるとかやってました、
1: 元気で明るくてすごい楽しかったの。
0: そうですね、やっぱり関西で作るお芝居っていうのはどうしても、まあ、お笑いというか、うん、そのエンターテインメントというか、うん、お客様と一体化するというね、うん、我々こんなことを考えてこんなことを皆さんにプレゼントします、うん、ではなく、なんか一緒になって楽しむみたいな作り方が、ね、基本にあったようなんで、だから東京のお客様にとって、ね、東京の小劇場をたくさん見てらっしゃる方にとってはちょっと衝撃だったかもしれないですね、は
1: い、面白いのと皆さんうまいんですよ、そしてやっぱりこうあのつかみがそれは感じましたね。だから、うん、なんかこう引き込まれていくっていうのはすごくあったように思いますけれど、はい、
0: うん、やっぱり関西で生まれ育った人たちにはなんかそういうベースがちゃんと、はい、育まれてるんだと思うんですけどね。
1: 劇団を立ち上げたっていうのは、
0: はい、でその後、その横のつながりができて、はい、その、まあ、関西小劇場ブームになった時のさなかに、36歳の時に、はい、劇団を立ち上げまして、
1: はい
0: はい、でまあ、それまでやってきたことを、なんだろうな、もう劇団としてなんかやっていきたくなって、ようやく。その前はなんかこうユニットみたいのを組んでて、
1: はい、
0: で基本3人しかいなくって、はい、そこに、まあ、それこそ生瀬くんだったりとか、はい、古田くんに出てもらうみたいな形を取ってたんですけど、それとなんかねスケジュールが合わなくてお稽古時間がないんですよ、ほとんど。だけどみんなできちゃうんで合わせ合わせ合わせでできてたんですけど、まあ、これじゃちょっといかんなと思って、やっぱりきちんと一からみんなね集まって稽古をして作っていく作品作りをしたいなということと、まあ、若手を育てたいという思いもありまして、うん、劇団を、はい、立ち上げました。
1: もうその頃っていうのはもうアルバイトもしなくてもちょっと食べていけるようにはなってらした、
0: ね、はい、30過ぎぐらいから徐々にそういう形になっていって、うん、その頃はもう向こうまあ、関西エリアだけですけどいろいろ番組だったりとか持たせていただいて、はい、バイトはしなくてもよくなっていました。
1: 関西ってテレビの方もやラジオも、はい、意外と、まあ、関西の方を使った番組も多いですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、ローカル番組はめちゃくちゃ多いですから、なんでお笑いというとやっぱりね大きな会社がいくつかあるので、はい、その方たちでやってたんですけど、はい、やっぱりそこにもその関西小劇場の子たちは面白いっていうことで、はい、みんながいろんなシーンで使われるようになってっていうことでしたね。
1: そうでしたか。まあ、ご自身で立ち上げて劇団としてもいろいろ関西とか東京で公演を打って、
0: はい、
1: 東京に進出されようって思ったっていうこともやっぱり、はい、その場合お一人でいらしたんですか、劇団というより。
0: そうですね、最初は僕単体で、はい、

0: 東京に、まあ、東京の方から声をかけていただいて、はい、連ドラと映画の話が来て、うん、たまたま同時期に、
1: ね、
0: で、まあ、これはもう東京に出るべきだと思ったので、うん、もう単身で出てきて、うん、でそっから劇団の稽古で大阪に戻ったりとか、うん、まあ、ちょっとだけしてたんですけど、うん、いやこれはもうあの一緒にやってた演出家の G2 というのが、
1: はい、
0: 彼も放送局に勤めていたので、はい、で彼がやっぱまた東京転勤になったりしてベースが東京になったんですよ、です僕と G2 が、
1: はい、
0: じゃあもう劇団も東京持ってきちゃおうかっていうことになって、そっから割とすぐに、
1: はい
0: はい、東京に劇団ごと出てきました。
1: でもなんかあのちょっとあのインタビューの記事を読んだんですけれども、阪神淡路大震災がちょっとある意味、
0: はい、
1: そのまさにとってはエポックメイキングな出来事だったというようなことを読んだんですけれども、
0: その僕が東京から声をかけていただいたタイミングがその1995年の、
1: はい、
0: まあ、7月期のドラマと、
1: はい、
0: まあ、そのぐらいので撮影をする映画だったんですね、うんうん、その年の1月に阪神淡路大震災がありまして、はい、でそれまでまあそれなりに大阪と、あと僕神戸の FM 局でずっとラジオをやってたんですよ、
1: はい、
0: 生放送で、
1: はい、
0: でそれがもう突然もう行けなくもなり、はい、放送局もね、はい、崩壊してしまってなくなり、もちろん他のお仕事も大阪に影響があって、
1: うん、
0: ことごとく仕事という仕事がなくなっていってる最中に、まあ劇団活動は続けてたんですけど、そのお話が来て、うん、なんか変な言い方ですけど大きく揺れた年になりましたね、うんうん、僕の中ではなんか拾われたというか救われたというか、
1: うん、
0: はあ、そんな思いでしたね。あの年は
1: 東京にいらして、
0: はい、
1: これあの単身赴任されたって
0: そうですね、まあ、いきなりだったので、お話も、そのタイミングで一気に家族で東京ということにもならず、うん、まあ、先どうなるかわからないってこともありましたし、はい、とにかく一人出てみると、でも本当に、ワンルームを借りてそこでスタートしたんですけど、うん、そこからもうおかげさまで順調に後からもいろいろお仕事いただくようになっていき、まあ、子供たちの成長の途中でもあったので、うん、良きタイミングでとは思ってたんですけど、そのタイミングをこう逃してるうちに単身赴任が続いちゃったみたいな。
1: でもね、まあ、あのご家族がポンと出してくださったっていうのは、
0: うん、そうですね、まあ、家族的にもチャンスだと思ったんじゃないですかねこれは
1: そうですか。実はあのマッサーお料理がお好きなんですよね、はい、あの動画サイトが結構上がってて、ちょっと見て楽しんでるんですけども、
0: 子供の頃から好きだったんですよ。
1: そうなんです
0: か、はい、なんか母親のお手伝いしたりとかよくしてて、大学の3年生の時かな、なんか自分のキッチン台所が欲しいなみたいな思いに駆られまして、まあ、もちろんそうは言わず、ちょっと一人暮らしをしてみたいと両親に相談したら、
1: はい、
0: まあ、父親がまあそれもねいい勉強になるだろうということで出してくださって、うん、で一人暮らしを始めてからはもうずっと自分の台所でいろんなことを考えながら、はい、料理を作り始めて、
1: はい、
0: まあその養成所だったり劇団の後輩なんかを家に招いて、一緒にね作ったものでお酒飲んだりとかみたいなことがすごい楽しくて、ずっとやってましたね。もうその延長線ですね僕は。
1: 後輩たちはね、あのいいですよね、要するに手料理振る舞われるってやっぱり嬉しいじゃないですか
0: いや、まあ、よっぽどまずかったらもう来ないと思うんですけど
1: きっと美味しかった
0: んだと思うんですよ。また来てくれたんでね、多分そうだと思うんですけど、
1: あの動画サイト見てても美味しそうですよ。
0: ありがとうございます
1: いやーと思って、
0: はい、
1: あの拝見してますけども、じゃ結構そのご家族がいないっていうのは寂しいことではありますけども、ちょっと楽しみもありつつ、
0: そうですね、うん、全く別のその、まあ、いろんな出会った人たちともね、うん、家族同様のお付き合いができるというか、うんうん、まあ、そうやって家でみんなでねご飯食べたりとかみたいなことができるってことがすごく、まあ、救いというか、はい、ありがたかったですし、まあ、長い間そういう時間を過ごしてたのでね、うん、それはもう今や財産になってるなと思いますね。
1: そうですか。でもあのやっぱり関西とそれから東京っていうと、まあいろんな意味で環境も変わったりとか、
0: はい、
1: あと初めてのスタッフさんとか、あとは共演者の方とかっていうのはあったと思うんですけど、はい、そういうのはまあどんな仕事もね、
0: うん、
1: 一期一会のところがあのドラマとか映画ってあるので、
0: はい、
1: そのあたりはすぐに慣れました。
0: いや、その一番最初の声かけていただいたドラマの撮影初めての日に、まずこの完全アウェー感ってこういうことなんだっていう、誰一人知ってる人がいなくって、でお相手役はもうテレビでよく見ていた浅野敦子さんだったりとか、完全にビビってたんですけど、でその日に一人セリフが多くて3行ぐらいのセリフだったと思うんですけど、それが撮影直前になって1ページ半ぐらいの台本になってきたんですよ。すいませんマッサーって
1: 1ページ、はい、全部あのマッサーの
0: 一人で喋るんですけど、3行ぐらいが1ページ半に増えて、すいませんこれ急で申し訳ないんですけど今から覚えてくださいって渡されて、うわ試練だ、こんな形で試練が来るのかみたいな、でもとにかくねやらないわけにいかないし、自分が大阪でやってた芝居が東京で通用するのかどうかも不安ではあったんですけど、まあそれがあって、まあ、とにかく必死で覚えて、まあ何テイクか撮って OK が出て、プレビューみんなで見てみて完全に OK って出た瞬間に、それまで見ず知らずのスタッフさんたちが一気にあったかくなったような気がした。あ、こいつできるじゃんみたいな、勝手な思いなんですけど、こっちの、
1: いやいや、すごくわかります。
0: はい、とその瞬間に大阪で20年やってたことが無駄じゃなかったなって思えて、それがすごく自信につながりましたね。
1: あの役でも本当に増さん東京で、あ、この人誰だろうってなりましたよね。
0: はい、そうですね、あの人は誰的なことは結構ありましたね。だからそのたびに取材をいただいて、実はこういう人ってことはね、だんだん分かってきて、でもそれでも最初の頃はしばらくああいう系の役ばっかりやってましたけどね。
1: どうしても一つ受けると同じような役が、続きますよね。
0: そうですね。
1: ご本人としては違う役もやりたいなと思うん
0: です。あ、まあでもそこまでもまだ考えてなかったですね。次の仕事が来ることがもうすごく嬉しかったですし、まあ、似てるけど、まあね、同じではないので、それはそれで、で特に、まあ、自分にはほとんどない部分を表現する役が多かったので、そういう意味では逆に面白かったですけどね、絶対にできないこんなこと普段はっていう、
1: そうですか。
0: はい、
1: その後でもどっちかというと私なんかが見てる印象だとちょっと面白くていい人っていう印象はありますけどね。
0: はい、でもだいぶ先ですね。
1: そうですか。
0: 面白くていい人になっていくのは、なんだろうな、その家庭とかが見えない、とにかく厳しい上司とか、堅物の上司とか、クールな上司とか、まあ、ずっと続いていって、そっから徐々にですね、なんだけどちょっと部下と不倫しちゃってたみたいなのが出てきだしてだいぶ柔らかい方に変わっていって、
1: だからなかなか松さんが持ってらっしゃる関西でやってた面白いところは出なかったんですね。
0: そうですね、なかなかそこを使ってもらうというか引き出してもらうことはなかったですね。まあ、舞台の方ではねそれは自由にできていたので、映像の方では本当になかったですね。
1: 関西ってかっこいい人を落とすっていうのが好きじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: だから意外と皆さんそういう役をねやってらっしゃったりとかするので、多分一つの手法ではあるんだと思うんですけれど、
0: はい、ね、はい、かっこいいのにおまぬけだった
1: よね。そうですね。東京に出てきてドラマでだんだんだんだん知名度もいろんなのが上がっていい役もつくようになって、
0: はい、
1: なんか転機みたいなのってございました？
0: まあ、まずその東京に出てきたタイミングが転機なんですけど、お芝居始めて20年っていうね、節目でそれがあり、でその後10年でまた節目があり、さらにまたその後10年で節目がありみたいな、なんか10年サイクルで節目があって、もちろん NHK さんの朝ドラも関西時代大阪時代もねちょこちょこやらせていただいてたんですけど、初めてまあ、ちゃんとしたレギュラーという形で出演したのが2005年の風の遥かという、ユフインが舞台の朝ドラだったんですけど、があり、でそこから10年後は朝が来たでありっていう、
1: 10年間があるんですね。
0: はい、でその朝が来たの年2015年は、その前の年2014年に僕出会った監督さんがいて、もう亡くなってしまったんですけど、笹部清監督と2014年に初めて、一緒にお仕事をさせていただいて、その作品が2015年公開だったんですけども、笹部監督との出会いが僕の中ですごく大きな 俳優としての転機になり

0: ましたね。本当に日常の何でもないような中にいろんな出来事が起こって、はい、いろんな人の心が動くっていう、そういう作品が多くって、はい、最初の出会いは結構大変でしたそれまでちょっとどっちかっていうとこう見栄を切ったりとかそういう芝居を中心にやってたんで
1: 朝ドラである一定の期間出るとやっぱり皆さん覚えますよね。
0: そうですね、おかげさまで、はい、それこそその風の遥か以前に出ていた大阪発の朝ドラって、あんまりこうクローズアップされないんですよ。
1: うーん、
0: いい役で出てても、うん、まあ、東京発の朝ドラがメインでっていう、
1: はい、
0: その風潮がようやくなくなってきた感じでしたね。2005年に僕が出させていただいた時ぐらいから、今や同じようにね、毎回毎回どちらもすごいクローズアップされてて、はい、になってるんですけど、
1: 朝ドラ自体もとっても評判の良かった作品でもあったので、
0: はい、そうですね、
1: でそして10年後に朝が来た、
0: はい、
1: でこれはまた評判がすごく良かった作品
0: でしたね。
1: でしたね、
0: はい、うん、まあ、こんなにその朝ドラを見てて声をかけてくれるっていうことがリアルになったことの初めてですね、
1: はあ、
0: お父さん見てるよ、お父さん見てるよって言ってくれる
1: 、
0: あ、もうちゃんと認知されてるんだっていう、感じでしたね。
1: でも朝ドラって毎日スタジオに通って、
0: はい、
1: 毎日同じ方とこうお会いになってっていう、もうやっぱり家族の感じになるんですか。
0: 僕の役って馴染んでないんですよね、だから朝が来たの時も、まあ、お父さん孤立してる感があってで
1: 厳しかったですからね。
0: そうなんですよ、でその娘たちだったり奥さんだったりとかと、うんうん、まあ、待ってる間に、なんだろうな、その本当にぶっちゃけてコミュニケーションを取ってしまっていいのかなっていう、うんうん、ちょっとだけあって僕の中に、ここでもちょっとこう一線を引いていなきゃいけないかもしれないと思ってそれを通してしまったんですよ、うんうん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: その結果全然仲良くなれないまま
1: じゃあマスさんって怖いのよって感じなんですね
0: なんかね、失敗したなと思いましたね、はあ、でその後のブギウギの時もやっぱりちょっとね、孤立した社長さんだったので、あんまり、普段仲良くならない方がいいかなとかねそんなことばっかり考えてるうちに仲良くなれずじまいでしたね。
1: いやいやいや映像の方もやってらして、
0: はい、
1: でもまあ大阪にいた時代は主戦場は舞台、
0: 舞台と30超えてから僕声の仕事がなんかいっぺんに増えまして、30超えて新しく出会った放送作家の方たち、
1: はい、
0: それまでは僕らちっちゃい新劇の劇団だったので、そういう方たちとは出会わなかったんですけど、うん、新しいこと始めようって、他の、まあ、活動してた仲間と出会った時にその子たちの付き合いのある放送作家さんと出会って、はい、でその方が一本のラジオ番組をレギュラー番組をくださったんですよ、
1: はい、
0: でそれをやりだしたらその声を聞いて、CM のナレーションだったりとかバンバン入るようになって、それでもうバイトをしなくてまず済むようになりました。
1: 俳優さんの声ってやっぱいいですもんね。
0: で当時なんかちょっと流行りがあって、割とウィスパーな感じで喋るっていう、それが流行ってたみたいで、はい、声の仕事がどんどん増えてくる中で、まあ、ちょうどその頃にバブルがやってきて、情報番組の MC だったりとか、
1: はい、
0: なんかそういうドラマとか映画以外のお仕事がたくさん入るようになって、
1: エンターテインメントというか芸能のいろんなお仕事はされてるわけなんですね、
0: はい、そうですね、バラエティ番組やったりとか、その情報番組もそうですし、はい、大阪時代はなんかそういういろんなものをやらせていただきましたね。
1: 東京でも舞台も出てらっしゃいましたけど、
0: はい、
1: 今度父よという舞台を来月されるんですね、
0: はい、そうですね、7月です、はい、そもそも出発が舞台だったので、でまあ最初の頃はなんでこんなことやってんだろうと思いながらやってましたけど、やっぱりだんだん面白くなってきて、そっから先はやっぱり、まあ、もちろん舞台の上に立ってお客様を前にして演じるというか、そこでコミュニケーションを取るということももちろん大事なんですけど、その稽古期間が長いので、
1: はい、
0: 舞台はその時間がとっても大切だってことをある時から感じるようになって、はい、そっからですね、とにかく舞台は常にやっておかないと、

0: 者としてなんか先へ進めないみたいな。やっぱり短いスパンのテレビドラマだったりとか映画だと、あまりいろんなチャレンジができないんですよね。時間も限られているので、でそれまであれやってみたいこれやってみたいっていう時間もないですし、はいはい、それがあるのがやっぱり舞台で、稽古期間中にもいろんなことが試せて、これは使えるなとか、これは使えないなっていうものがあって、だから一本舞台をやるとそこで随分引き出しの中身が増えるような、そんな気がして、もうこの20年ぐらいはやってきたので、はい、
1: お稽古するっていうのには、まあ、一月とかね、まあ、それ以上の時もありますけど、
0: はい、
1: やっぱりちゃんとその意味があるというか、
0: うん、
1: その舞台に上がったものを見せるだけじゃなくって、はい、役者さんの中にいろいろこう、うん、いろんなものが積み上げられていくっていうことなんですね、
0: はい、そうですね、ちゃんと積み重ねていって最終的にお客様の前に立てるので、最低自分の中に嘘はないというか、作品としてももちろんそうであるべきなんですけど、なんかそういう、まあ、チャレンジとなんか一つ一つがちゃんと自分の実績になっていくみたいな、そういう実感があって、で、まあ、もちろん再演ものは別にして、ね、同じ作品で、同じ出演者でっていうことの繰り返しではないので、毎回違う作品で別の出演者の方たちと、はい、初めましてだったりとか、お久しぶりだったりで、またね、そこで切磋琢磨するので、それもまた楽しい時間ですね。
1: 今度の父よという、はい、これ出演者が5人、
0: はい、そうですね。
1: ちょっとご紹介しますと、4人の男兄弟がいて、
0: はい、
1: 実家に1人お父さんがいると、
0: はい、
1: そこに4人が集まってっていうようなお話なんですけど、でお父さんは出てこないんですけど、はい、でそこにまあ謎の女性が現れてみたいな、はい、でなんかいろいろ展開してって、
0: うん、
1: それぞれのこの4人兄弟のまたそのバックグラウンドっていうのもね、はい、こうよく描かれてる作品なんですけれども、マッサはここでは長男
0: なんですか？はい、長男ですね。4人兄弟の長男です、
1: はい、いかがですか台本読んで。
0: 全く僕の中に長男感がないので、
1: はい、
0: 僕は男2人兄弟の弟なんですけれども、はい、長男ってどういう人なんだろうっていう、まあもちろん台本を読むと分かるんですけど、うん、なんか自分じゃない、うん、こんなに自分じゃないってなかなかないなっていう、まあみんなしっかりしてるし、しっかりしてないんですけどそんな中で割としっかりしてるから、うん、ちょっとしっかりしなきゃいけないなだったりとか、うん、下に男3人も弟がいるっていう感覚も妙ですし、
1: うん、
0: はい、でも本は面白いしっていう。
1: これ以前違うカンパニーがやった時の拝見したんですけど、はい、家族って知らないこともたくさんあるんだな、うん、兄弟でもっていうのはね、すごく面白かったのを覚えてるんです。
0: はい、そうですね。いや、
1: 私の感想ですこれ、
0: はい、僕もまあ、両親とも亡くなってるんですけども、うん、その両親についてのなんか新事実を最近知ったりしたことがあって、知らなかったってことがあって、いやまあそうだろうなだったり、うん、うん、それはね、まあ両親がもういなくなってるからこそなのかもしれないんですけど、いやそのこと自体はなかなか大きなことだったんですけど、でもなんかもう笑えるというか、微笑ましいというか、うん、みたいなことが実際あって、そう言われるとその父親の中でもね、
1: うん、
0: まあね、父一人になってみんなそれぞれが暮らしていることによって、一人暮らしを始めた父が何をしてるか、どうね、過ごしてるかってことを知らなかった。で、いろんなことがね、分かってくることの中、うん、その大きさは全然違うんですけど、その感覚がなんか僕今、ちょっと、はい、蘇ってきましたね。
1: マッサの場合ってこうお父様がいた職場に一緒にこう仕事で会わなくても、環境的にはそのお父さんと同じ仕事した方をこうそばで見てたりとか、一緒にお仕事されてたりとかしますよね、はい、その時になんかこう、あ、親父ってこんなことしてたのかなとか、うん、っていうのは思いませんでした？
0: ありますね、うん、うちの父親はなんだろうな、極端で、もう、うん、すごい崇拝されているか、すごい嫌われているかみたいな、会社の人たちに、っていう人だったので、 で僕

0: 知っているのは、まあ、家に遊びに来てくれるうちの父のことを大好きな人たちしか知らなかったんですけど、現場に出るとそうじゃない人たちもいるってことが分かり、やっぱりその人たちによって僕の扱いが違うというか接し方が違うっていうことがもう明るさまにあったりはしました
1: ね。お父様は技術の方。
0: そうです、技術系で。でも一度うちの父がテクニカルディレクターとの方のをやっているドラマに出演するということもあったので、はい、昔に。だからまあ一応親子で同じ職場でっていうことはありました、親が会社でどういう、ね、立場でどういう仕事をしてるか全く知らないで終わる人たちが多いじゃないですか。だから僕は知れてよかったなと思いますし、
1: 今後ね、増さんこうどんな風な役者さんでいたいなって思われてます？あとやりたいこととか。
0: おそらく50代の頃までは少しでも若い役をやりたいと思ってたんですよ、実年齢より、でなんかそこにちょっとこう抗うというか、自分の年と抗うみたいな、まだこんな若い役できますよみたいな、ところへんになんかねいたような気がしてて、でこれもやっぱり笹部監督と出会ったからなんですけど、その年相応のまあ、見た目じゃなくて実際にね、60だったら60って、その年でしかできないというか、その年だからできる表現があると思うようになって、だから役とかではなくその表現として今の自分のなんか全く背伸びもしゃがみもしてないような、等身大の表現ができる、できていたいなっていう、ここから先もみたいな漠然としたことは思ってるんですけど、そうですね。あとはもう、まあ、一応自分の中で掲げてるのは100歳で現役という。
1: 素晴らしい
0: 、はい、
1: 素敵ですね
0: と思っているので、まあね、はい、1年1年なんかそういう積み重ね方ができたらいいなと思ってるんですけどね。
1: 今本当に皆さんこう長生きになってきてるじゃないですか、そうするとそういう人たちがたくさんこうテレビとか映画とか舞台で活躍されるといいなとは思うんですよね、その自分でもう年だからっていうふうに思っていただきたくないし、そういう意味でできる限りこう立っていただきたいなっていうふうには思うんですけれども、増さんの中でね、俳優としてすごく大事にされている、まあ、心情とかなんとかっていうのはございます？
0: 出会いですかね、それはその同業であれ全く関係ない方であれ、出会ったことには絶対意味があって、それをその時だけで終わらせたくないと思ってて、例えばいろんなところにロケ行って長期滞在をした時にそこで出会う人たちだったりとか、そういうものをすごく大切にしてるんですよ、別に意識してるわけじゃないんですけど、これは気がつくと大切にしてて、自分から音信不通にすることができないので常にやっぱり連絡を取っていると、そういう人が増えすぎて、とにかくやっぱりコンスタントに皆さんと会っていたいので、なんかそれがなんか自分の中の今の原動力というか、全く違う仕事なのに会えばなんかあの時の話をしたりとか、今どうしてるっていう話をしたりとか、しながら過ごせる、違和感なく過ごせる人たちが全国にいて、
1: 例えばどういう方なんですか？
0: いや本当多いんですよ、その風の遥かの時に湯布院でお世話になった人たち、もちろん未だにお付き合いがあって、
1: 例えば旅館の方とかってこと
0: です
1: か？
0: そうですね、当時は観光協会にいらっしゃって、窓口だった方なんですけど、その後ガトーショコラ屋さんに転身して、
1: 面白い、
0: はい、ユフィンでガトーショコラのお店やってたりとか、当時若手で付き合ってくれた子たちだったり、地元の劇団があって、立ち見席というその劇団ごとみんなが協力してくれた、その方たちとも縁があって、 2,3 年前はその立ち見席の大分公演に僕ゲストで出たりとか、そんなこともしてるし、あと佐賀県の方にガバイばあちゃんっていうドラマがあった時に、たまたま入ったお店で出会ったお店のご夫婦と常連客で、その旦那さんと常連客と僕が同い年だった、そこからもう仲良くなって、今でもプライベートでその佐賀県武雄っていうところなんですけど、遊びに行くともうその方の家に泊まるだったり、
1: いいですね、
0: なんかそういうお付き合いがたくさんあって、 なんかこれは本当にね、今まで自分がちゃんと、まあ、もちろん相手の方もなんですけど、うん、ウェルカムでつないでくださったからここまで来てるんですけど、うん、はい、なかなかこういうことはやろうと思ってもできないよってみんなからも言われるし、
1: いやそうだと思う、
0: はい、でもそれが できてることがすごくありがたいんで、そういうことはやっぱりこれからも大事にしていきたいなと思いますね。
1: そういうマスさんだからこそこうそれがお芝居の中にどんどんどんどんこう表現されていくっていうところも、だから年相応っていうのはそういうところはどんどん出てくるでしょうから、はいはい、楽しみですよね。
0: そうですね、はい、どこまでできるだろうもあるし、うんうん、まあ、毎年、ね、70から70になった、うん、71を迎え71で現役でいられていることを、うん、まあね、どこまでいけるんだろうっていうのと、やっぱせめて100までいきたいなっていう思いが、うん、あれはある程度は叶うかなみたいな気はしますけどね。
1: 今皆さんお元気ですからね。
0: いや本当はそうですよ。
1: お元気で、
0: はい、
1: 楽しませてください。
0: あ、ありがとう、
1: これからは、は
0: い、
1: 今日はありがとうございました。とんでもない、
0: ありがとうございました。
2: 明日への言葉、俳優の桝武さんにお話を伺いました。明日の四時台は私のアート交友録、アンテナはいつも全開と題して、バイオリニストで作曲家で起業家でもある廣津留すみれさんの登場です。お楽しみに。それではここで一曲音楽をお聴きください。須藤千春さんのピアノでメルト。

須藤千春さんのピアノ演奏でメルトお聴きいただきました。それでは今日6月24日の誕生日の花と花言葉です。花はレンゲツツジ。このレンゲツツジは色が資料によると朱色の朱に橙色の橙合わさってて朱橙色とありました。鮮やかな花を咲かせて高原から山地に群生するツツジ。花は日本のツツジでは大きなものになります。山々を赤く染めて咲く姿は壮観です。また庭や鉢でも楽しむことができるそうです。落葉樹なんですが、最近の研究から同じ落葉性の山ツツジよりも常緑性のシャクナゲに近い仲間であることが分かってきたそうです。今回不思議あふれる身近な世界に登場された植物学者の岩品司さんが、花の色の成り立ちは分かっていないことがたくさんあるとおっしゃってたんですが、花の世界本当にそうなんですね。花言葉は情熱です。花をつける4月から6月、資料によっては5月となっているものもありましたが、高原や山肌を朱色赤色に染め上げるその様子、まさに熱い情熱の炎が広がっているイメージがあります。6月24日の誕生日の花はレンゲツツジ。花言葉は情熱です。今日6月24日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。それでは音楽を、千住真理子さんのバイオリンの演奏で、あの日。

0: 千住真理子さんのバイオリンであの日をお聞きいただきました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は美の応援団、美術史家明治学院大学教授の山下裕二さんが登場します。1時台は深夜便アーカイブス、時代を作った声アンコール、女優で声優の岡本真理さんです。2021年の6月に放送したもののアンコールです。2時台はロマンチックコンサート、思い出のスクリーンミュージック、ラロ・シフリン作品集。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、中村八大作品集のパート2です。そして4時台は私のアート交友録、アンテナはいつも全開と題して、バイオリニストで作曲家で起業家でもある廣津留すみれさんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は石澤則夫アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスしてみてください。東京渋谷のラジオセンターから見る空、雲が広がっていますが明るくなっています。朝が来ました。ここまでの ご案内は上田早苗でした。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。6月24日水曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、富山から暑い時期におすすめの涼しい気分になる散策スポットをお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は夏の野外感染症に要注意というテーマでお送りしています。3回目の今朝は軽く見ないで食中毒です。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は奈良からです。大河ドラマ豊臣兄弟ゆかりのお寺についてお伝えします。
0: 今朝も季節のお便りいただいています。
1: はい、いわきのトラコさんからおはがきをいただいています。はい、私は一度も免許を持ったことがないので、移動はもっぱら自転車か歩きです。梅雨のこの時期は私の大好きな季節です。お気に入りのブルーのレインコートにブルーの長靴、オレンジ色の傘を差して歩くとき、心がウキウキして足取りも軽くなります。雨の時の空気の湿った匂いや木々が生き生きと気持ちよさそうに濡れているのを見ると、自分も自然に近づいた感じで心が落ち着きます。しばらく雨の日を楽しみたいと思います、といただいています。イラストも添えていただいてまして、オレンジ色の傘とブルーの長靴が書いてあります。
0: この時期ね、お気に入りの傘とか靴とかそういうのも身につけるっていうのもいいかもしれませんね。ただ一方で今日は九州北部では大雨に警戒をしてください。13分頃からの気象情報でも詳しくお伝えします。
1: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、はがきなどでお寄せください。お待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 衆議院議員の定数削減をめぐり、自民・維新両党は1年以内に結論が得られなかった場合、比例代表のみで45議席を削減するとした法案を今日にも国会に提出する方針です。これに対して野党は与党に有利な法案だなどと反発を強めています。自民党と日本維新の会は連立合意に盛り込まれた衆議院議員の定数を削減する法案を今日にも国会に提出する方針です。法案では定数削減などの検討は選挙制度に関する衆議院の協議会で行い、法律の施行から1年以内に結論が得られなかった場合、比例代表のみで45議席を削減するとしています。与党は衆議院の政治改革に関する特別委員会で法案を審議入りさせ、今の国会での成立を目指す方針で、維新の藤田共同代表は定数削減は自分たちの身分に関わることであり、堂々と審議をしてその上で採決するという手続きを踏んでいきたいと述べました。これに対し野党からは比例代表のみで削減することに批判が出ていて、国民民主党の玉木代表は自民・維新両党に一番有利で他の政党の削減率が高くなる内容だと指摘しました。また中道改革連合の品幹事長がとんでもない法案で野党が結束して審議入りを見送るよう迫っていくと述べるなど反発を強めています。一方、野党側は高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことなどをめぐって、予算委員会の集中審議や高市総理大臣の秘書の参考人招致を引き続き求めています。参議院の野党6党は昨日、集中審議の開催などを確約しない限り今後の国会審議の日程協議には応じられないという認識で一致していて、与党側に対応を迫ることにしています。
1: 今月、神戸市にあるマンションの部屋の冷凍庫から元住人の男性の遺体が見つかった事件で、警察は男性の50歳の元妻を遺体を遺棄した疑いで昨夜逮捕しました。調べに対し容疑を認めた上で、殺害についてもほのめかす供述をしているということです。警察が詳しい経緯を調べています。

0: 逮捕されたのは神戸市中央区の無職、望月亜紀容疑者50歳です。警察によりますと、2012年頃から今月20日にかけて、神戸市中央区のマンションの部屋に置かれた大型の冷凍庫の中に、部屋の元住人で夫だった西口豊さんの遺体を遺棄した疑いが持たれています。調べに対して、ひどいことをしたので言い分はありませんと容疑を認めているということです。今月20日に現場から遺体が切断された状態で見つかり、警察が元妻に事情を聞いていたところ、おとといの夜、自ら警察に電話して事件に関わったことを伝えたということです。警察によりますと、被害者は2011年12月ごろに死亡したと推定され、元妻は2012年12月に被害者と離婚しているということです。遺体を遺棄した罪の公訴時効は3年ですが、警察は死亡した当時は結婚していたのに、義務があった埋葬をせず遺棄した状態が続いていたとして、時効は成立していないと判断し、昨夜逮捕しました。調べに対して、殺害についてもほのめかす供述をしているということで、警察が詳しい経緯を調べています。
1: 九州付近に停滞する梅雨前線や東シナ海を進む前線上の低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、この時間は九州北部を中心に雨雲が発達しています。午前4時までの1時間には、長崎県が長崎市に設置した雨量計で51ミリの非常に激しい雨を、佐賀県が鳥栖市に設置した雨量計で30ミリの激しい雨を観測しました。これまでに降った雨で、佐賀県と長崎県には土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。九州北部では今日非常に激しい雨が降る恐れがあり、特に長崎県と熊本県、佐賀県では昼過ぎにかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。西日本では明日にかけて大雨が続く見込みで、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。また非常に強い台風7号は沖縄の南の海上を北寄りに進んでいます。沖縄県は明日以降暴風域を伴って接近する見込みで、大荒れや大しけ、警報級の大雨の恐れがあります。沖縄県では今日のうちに台風への備えを終えるようにしてください。また西日本などでは湿った空気の影響で大雨が長期間続く恐れがあり、警戒が必要です。その他の地域でも最新の情報に注意するとともに、ハザードマップで避難場所や経路を確認するなど備えを進めてください。政府の規制改革推進会議は、フィジカル AI を活用した歩行型ロボットの法律上の扱いを明確にし、公道での実証実験を推進することなどを答申案に盛り込む方向で調整しています。有識者らで構成する政府の規制改革推進会議の答申の案では、高市内閣が掲げる強い経済の実現と地方を伸ばし暮らしを守るの2つのテーマを柱とし、 AI の活用を主要項目に据える見通しです。この中では、 AI が自律的に判断するフィジカル AI を活用した歩行型ロボットについて、道路使用許可の基準をはじめ法律上の扱いを明確にして、公道での実証実験を推進することを求める方向で調整しています。また、政府の情報システムの調達や設計、開発の効率化に向けて、AI を活用するためのルールの明確化や、次世代 AI データセンターと呼ばれる大規模なデータセンターの国内立地を加速させるため、蓄電池に関わる規制の見直しを指摘する見込みです。規制改革推進会議は来週にも答申を決定することにしています。 SNS を使って集めた借金のある人のクレジットカードで 大量の商品券などを不正に購入したとして、30代の容疑者2人が逮捕されました。カード会社から代金の督促を免れるため、名義人のカードの登録情報を架空の住所や勤務先に変更させていたとみて、警視庁が詳しく調べています。逮捕されたのは、いずれも職業不詳で、東京港区の鈴木雄一郎容疑者39歳と、杉並区の高橋雄吾容疑者33歳です。捜査関係者によりますと、去年3月、すでに逮捕起訴されている他の人物らとともに、他人のクレジットカード4枚を使って、都内の商業施設でビール券1100枚余りやギフトカード200枚、合わせておよそ200万円相当を不正に購入したとして詐欺の疑いが持たれています。SNS で借金をゼロにしたい人はこちらまでと投稿するなどして、借金のある人たちからクレジットカードを集め、不正に購入した商品券を売りさばき、利益の一部を渡していたとみられるということです。カード会社から代金の督促を免れるため、カードに登録されていた名義人の住所や勤務先を用意した都内のマンションや実体のない会社に変更させていたとみられます。警視庁は容疑者らが去年5月までのおよそ半年間で、今回の事件も含めて合わせて800万円相当の商品券を不正に購入したとみて詳しく調べています。2人の認否は明らかにしていません。続いてはスポーツです。この時間はプロ野球です。昨日は6試合が行われました。セ・リーグは阪神が敗れて巨人が勝ったため、両チームが首位に並びました。まずパ・リーグです。楽天対西武は楽天が8対4で勝ちました。ソフトバンク対オリックスはオリックスが5対0で勝ちました。日本ハム対ロッテは日本ハムが4対0で勝ちました。セ・リーグです。阪神対ヤクルトはヤクルトが4対3で勝ちました。広島対巨人は巨人が7対3で勝ちました。中日対 DeNA は中日が5対2で勝ちました。以上、プロ野球の結果でした。
2: では、為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが161円58銭から62銭、1ユーロは183円88銭から89銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より45ドル87セント安い5万1666ドル84セント、ナスダックの株価指数は前日より 579.563 下がって 25,587.039 となっています。為替と株の値動きでした。では気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。東京渋谷の空はどんよりとしています。今日は北日本や東日本では日中晴れ間がありますが、西日本で広く雨となりそうです。特に九州北部では夕方にかけて非常に激しい雨や猛烈な雨が降り、大雨となりそうです。線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性もありますので、警戒をしてください。梅雨前線が九州付近で停滞しています。九州では雨が降り続いていて雨量も増えています。長崎県の五島市ではこの24時間で300ミリ近い雨量を観測しています。この時間も長崎県諫早市、また長崎空港で1時間に30ミリを超える激しい雨が降っています。長崎県や佐賀県にはレベル3大雨警報、佐賀県南部にはレベル4土砂災害危険警報が出ています。またこの後夕方にかけても九州北部では風が収束して雨雲が発達しやすい状況が続きそうです。1時間に50ミリ以上、また80ミリ以上など傘が全く役に立たないくらいの猛烈な雨も降りそうです。明日の朝にかけて、この24時間で長崎県ではさらに300ミリ、大分県や熊本県では200ミリの雨も予想されています。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒してください。そして台風の情報です。

0: 島に近づきそうです。昨日の予想よりも北上する傾向で、コースによっては本州に近づき、土曜日に東海や関東の沿岸を東に進む可能性もあります。土日は本州付近も荒れた天気に警戒が必要です。では今日の予想最高気温をお伝えします。那覇33度、鹿児島27度、福岡24度、高知、松山、松江22度、広島21度、大阪26度、金沢、長野27度、名古屋28度、東京、新潟、秋田25度、仙台、札幌昨日より大幅に高く24度、釧路は17度です。明日は東日本にも大雨の範囲が広がるでしょう。全国の気象情報でした。
1: 時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は富山県富山市の鈴木由美さんと電話がつながっています。鈴木さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今朝の富山どんな朝でしょうか？
2: はい、今日の富山市は梅雨の晴れ間となっていて、この時間は雲も少なくすっきりとした青空が広がりました。気温は午前5時現在 17.7 度と過ごしやすい朝です。さて今日は富山から、暑さが本格的になるこれからのシーズン、涼しい気分になるおすすめの散策スポットを紹介します。
1: はい、ぜひお願いします。散策気分でいきましょう。どんな場所でしょうか？
2: はい、富山市の中心部を流れる日立川沿いです。
1: はい、
2: この川べりを歩き始めると、この時期はアジサイがとても綺麗に咲いていて、新緑の木々の中にアジサイの赤や紫、ピンクがよく生えています。そして耳に届くザーザーと川が流れる音、朝の時間帯に散歩すると朝日が川面に反射してキラキラと揺れてとても美しいんです。そのまま川沿いを進むと、ふっと空気が変わる場所があります。
1: はい、何があるんでしょう？
2: 石倉町延命地蔵尊です。
1: はい、
2: 高さ5メートルほどのお堂があって、その中に延命地蔵尊と呼ばれるお地蔵さんが佇んでいます。地元では延命や厄除けを願って人々がお参りに訪れます。
1: へえ、その名の通り延命のご利益があるんですか？
2: そうなんですよ。今から170年前の安政5年に大地震があって、はい、その影響で日立川が氾濫し、富山の町を濁流が襲いました。
1: はい、
2: 多くの犠牲者が出たとされています。その大災害の後、富山市の石倉町に住む人が夢枕に現れたお地蔵さんを日立川の底から引き上げて祀ったところ、疫病で苦しむ多くの人々の命が救われたという言い伝えがあるんです。だから延命地蔵尊と呼ばれているんです。
0: それで延命のご利益を授かりたいと多くの方が訪れるんですね。
2: そうなんです。で、地元の方々に愛される理由がもう一つありまして、
0: はい、
2: お地蔵さんの隣には龍のモニュメントがあって、でその龍の口からは名水がコンコンとと言いますか、ジャブジャブと音を立てて湧き出ています。この名水は立山の雪解け水の伏流水が湧き出たもので、1年を通して温度はあまり変わらず15度くらいなんだそうです。地元では万病に効くとも伝えられている有名な水で、朝からひっきりなしに水を汲みに来る人が訪れる場所でもあります。1日平均で300人ほどが訪れるということで、私が取材に行った日もたくさんの人たちがペットボトルやポリタンクを持ってやってきていました。
0: 1日平均300人ってかなりの方が訪れるんですね。どんな方が訪れていたんでしょうか？
2: はい、富山市から週に一度訪れるという男性は、ここの水でコーヒーを入れるのが日課です、味がまろやかになるような気がして美味しいですと話し、お地蔵さんにお賽銭をして帰っていきました。また市内からよく来るという女性は、この場所はお地蔵さんがいて癒されます、私はここの水をお味噌汁やご飯を炊くのに使っていて、 いっぱい組んで

0: もすぐになくなってしまうんですと、2リットルのペットボトルを8本分抱えて帰ってきました。
1: 2リットルを8本
2: すごい、
1: ね、やはり水道水とは少し違うんでしょうか。
0: 毎年水質検査をしているということで水の成分表を見せてもらったんですが、ミネラルが豊富なんだそうです。私もいただきました、
1: はい、
0: 一口口に含んでみるとなんとなく柔らかい感じがするお水でとても美味しかったです。水を汲みに来ている皆さんに他にもいろいろとお話を聞いたんですけれど、お茶やコーヒー、水割り、炊飯などもう使い始めるとやめられない美味しさなんだなということが分かりました。
1: 地元の皆さんに大事にされているお水なんでしょうね。
0: そうですね。こちらのお堂はいつもきれいになっているんです、
2: はい、
0: 地元の方々が毎日お堂を掃除して花を供え静かに守り続けている場所です。石倉町の延命地蔵尊を管理している団体の太田幸雄さん81歳の方にお話を伺いました。毎日365日欠かさず夜中の3時くらいからお地蔵さんにお参りした後周りを掃除しています。掃除などは1日4回します。大変ですが街中でこんなに美味しい水が飲めるところは地域の宝だと思っています。水を汲みに来る人たちのためにもきれいにしておかなきゃねとお話しされていました。
2: いやそういう方たちのおかげもあって地域の宝として守られてきてるんですね。
0: 本当にそう思いますね、
2: うん、
0: イタチ川沿いには他にもお地蔵様や湧き水が点々と続いています。水害の犠牲者たちを悼んで川沿いに数多くのお地蔵さんなどが祀られたと言われます。ですからイタチ川沿いのこのお地蔵さんたちは災害で失われた命を悼み再び守ろうとした人々の祈りの痕跡でもあるんです、
2: うん、
0: 最近では地蔵巡りとして散策する人も多い地域です。富山にいらした際はぜひこのイタチ川の地蔵尊と名水を巡ってみてください。
2: はい、暑い時期にはね水もさらに気持ちよさそうですね。鈴木さん
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより富山市の鈴木由美さんでした。
1: 音楽をお送りします。杉並児童合唱団でドレミの歌。

0: 杉並児童合唱団でドレミの歌をお送りしました。ではお便りをご紹介します。はい、佐賀県の梅仕事初心者マークさん、70代男性の方からお便りをいただいています。我が家には2本の梅の木があります。今年は2本とも豊作でたくさんの実がなりました。父がいた頃はそれなりになっていましたが、父が亡くなった後はさっぱりでした。枝が邪魔になってきたので2本とも枝を大きく落としたのが功を奏したのかもしれません。このまま何もしないのはもったいないねと妻と話し、図書館から梅仕事の本を借りてきて、いろいろな梅仕事に挑戦することにしました。妻はカリカリ梅、蜂蜜漬け、醤油漬けに挑戦、私は梅干し、梅酒、梅サワー、甘露煮、梅ジャムに挑戦しました。甘露煮を食べてみると梅もシロップもとても美味しくできました。たくさん作り、姉妹や知り合い、近所の人たち、遠くに住む子どもたちにも送りました。今は甘露煮と梅ジャムを毎日食べています。もう少しすると他のものもいい食べ頃、飲み頃になると思いますといただいています。
1: いや、これはもう皆さん大喜び。
0: そうですよ ね。
1: しかもすごいですね、チャレンジしている
0: たくさんのメニュー、カリカリ梅、蜂蜜漬け、醤油漬け、梅酒、梅干し、梅サワー、甘露煮、梅ジャム
1: これラジオネーム初心者マークって書いてありましたけど、もはや上級者ですよ ね。
0: そうですね、上級者続いて大阪府のまあいいかさん、70代女性の方です。天気のせいかさくらんぼがちょっと高くてなかなか食べられないんだよね。食べたいなと思いながら寝たせいか、夢でカゴいっぱいの種も軸もないさくらんぼをお腹いっぱい食べて目が覚めました。気持ちは満たされたけどお口は欲求不満状態、高くても買うぞといただいています。
1: 旬のものね、
0: 食べたいですね。
1: よくこれを夢に見たいって思い描いて寝ると全然夢見られないってことがよくあるんですけれども、さくらんぼの夢見てよかったですね。
0: そうですねそんなことあるんですか、はい、
1: 皆さんありがとうございました。時刻は5時28分になったところです。6月24日今日は何の日です。昭和33年1958年6月24日、熊本県の阿蘇山が噴火しました。噴石や火山灰によって多くの建物に被害が出ました。阿蘇山噴火、昭和33年1958年です。
0: 昭和54年1979年6月24日アメリカのカーター大統領が初来日しました。大統領は日米修好通商条約が結ばれた静岡県下田市も訪れ、地元の住民と交流を深めました。カーター大統領初来日、昭和54年1979年です。
1: 昭和62年1987年6月24日、国の自然環境保全審議会が開かれ、北海道の釧路湿原が国立公園に指定されることが決まりました。釧路湿原国立公園指定決定、昭和62年1987年です。
0: 平成11年1999年6月24日日本の20世紀を象徴する事柄を取り上げた切手のデザインが決まりました。20世紀デザイン切手シリーズデザイン発表、平成11年1999年です。6月24日、今日は何の日でした。
1: 時刻はちょうど5時半になるところです。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。今日オープニングで雨の匂いが好きだというお便りがありましたよね。雨が降った時にこう土のこう匂いが漂ってきて、あ、雨だなって感じるのを
1: 感じますね。
2: 分かりますよね。ありますよね、
1: アスファルトのような、
2: あれ名前があるってご存知ですか。ペトリコールっていうんです。
1: ペトリコール
2: 重なりましたけど、ちゃんとした名前があって、乾いた地面にこう雨粒が落ちると、この地面に染み込んだ植物とかこう微生物の成分がこう立ち上ってくる、これを ペトリコールとちゃんと名前があるんですよ。
1: 何語なんでしょうね。
2: 何語でしょうね、調べておきますね。はい、今日はですね、今日そしてこの先週末にかけて雨の降るところが多いので、はい、こう雨が降り始めるとこのペトリコール、の匂い香るところが多くなりそうです、うん、で特に今日西日本では広く雨が降って、九州北部では大雨に警戒が必要となりそうです。先ほど気象庁は長崎県南部で今後3時間以内に線状降水帯が

0: 発生する可能性が高まっているとして線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しています。九州北部では大雨が続いていますので、崖や川の近くなど危険な場所にいらっしゃる方はそうしたところからは離れて安全な場所で過ごすようにしてください。この時間長崎県では大雨になっていまして激しい雨の降っているところがあります。この後九州北部では夕方にかけても雨雲が発達しやすい状況が続きます。1時間に50ミリ以上また80ミリ以上の猛烈な雨が降り傘が全く役に立たないくらいの雨の降ることもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水川の氾濫に厳重に警戒してください。そして台風の情報です。日本の南海上には台風7号そして8号と2つの台風があります。週末にかけてこのダブル台風そして梅雨前線の組み合わせで各地で大雨に警戒が必要です。台風7号は明日からあさってにかけて沖縄や奄美を北東に進み土曜日に九州の南海上そして日曜日にかけて本州の南岸を東に進みそうです。一方台風8号はあさって小笠原諸島の西の海上を北上し土曜から日曜日にかけて近畿から関東の南岸付近に北上してくる見込みです。先に台風8号が本州付近に南から近づいてその後に7号が西から進んでくるというパターンになりそうです。前線も停滞しているので各地で雨が長く続きそうですので雨の備えをなさってください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美晴れ間もありますがにわか雨や雷雨にはご注意ください。九州や四国では雨が続き雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。大雨による災害に警戒が必要です。中国近畿地方は次第に雨が降り近畿は夜は激しく降ることがあるでしょう。東海と関東甲信は雲が多めながら日差しがありそうです。北陸東北北海道日中は安定して晴れるでしょう。今日はにわか雨もなさそうです。予想最高気温です。那覇33度、鹿児島27度、福岡24度、高知松山松江22度、広島21度、大阪26度、金沢長野27度、名古屋28度、東京新潟秋田25度、仙台札幌は昨日より大幅に高く24度、釧路は17度です。ここまで全国の気象情報でした。
1: 警戒レベルが高い防災気象情報が発表されている地域があります。レベル4が出ている地域では災害の危険性が非常に高まって自治体から避難の指示が発表されるような状況です。これがさらに進んでレベル5になってしまいますとすでに災害が発生または発生している可能性が極めて高く避難場所への移動が手遅れになっている恐れがあります。この警戒レベルやお住まいの自治体からの情報を目安に避難の判断をお願いいたします。気象情報でした。時刻は5時34分を過ぎています。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
2: 健康ライフ、テーマは夏の野外感染症に要注意です。東京都立墨東病院感染症科部長中村福美さんに伺います。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回のテーマは軽く見ないで食中毒です。今の季節キャンプやバーベキューなどアウトドアのレジャーで食事を楽しむことも多いですが食中毒の視点ではいかがでしょうか。
3: はい、食べ物や飲み物に潜んでいる細菌やウイルス、寄生虫が体の中に入ることで腹痛や下痢などの症状が起こります。特に野外ではなかなか清潔な状態で調理するのが難しいことが多いので食中毒の発生にも注意が必要です。
2: では野外でのレジャーの時まずどんな食中毒に注意が必要ですか。
3: そうですね、代表的なものはカンピロバクターだと思います。鶏や牛、豚などの腸の中に生息しているので、加熱していなかったり、不十分な加熱状態の肉や内臓を食べることで人に感染します。
2: カンピロバクター、加熱が不十分だったり、肉についていた菌がまな板や包丁について、他の食品を汚染して食中毒になってしまうということですね。
3: はい、その通りです。 バーベキューなどでは肉が中まで火が通る前に食べてしまったり、生肉に使ったトングや箸で他の食材を触って感染するケースが多いです。発熱、倦怠感、頭痛、吐き気、腹痛、下痢、血便などの症状を起こします。年間およそ300件、患者数にして2000人程度で推移しています。特に夏に多く発生します。
2: 外でバーベキューなどをしていて、ついつい生肉を扱ったトングで焼けた肉を取り分けてしまったりする恐れもありますよね。
3: はい、お酒を飲んで楽しむということもありますし、子どもさんの世話をしたりしてアバウトになりがちなところがあります。注意してほしいなと思います。さらに注意が必要なのは山間部の湧き水やため水になります。
2: 山登りをした後などきれいな湧き水を見ると飲みたくなってしまいますが、いわゆる生水を飲むのは避けた方がいいということでしょうか。
3: はい、野生動物の糞が何らかの理由で混入したときにカンピロバクターで汚染されていることがあります。きれいに見えても細菌は目に見えないので、湧き水やため水は使わないようにしましょう。
2: はい、目には見えなくても汚染されていると考えて飲んではいけませんね。
3: そうですね、カンピロバクターは怖い後遺症を残す可能性があります。
2: 後遺症、どういうことでしょうか。
3: はい、手足のしびれや麻痺などの症状が出るギランバレー症候群という病気が出ることもあります。
2: ギランバレー症候群ですか。
3: はい、細菌やウイルスの感染がきっかけになって免疫機能に異常が起こると、本来は自分の体を守るはずの免疫が自分自身を攻撃してしまいます。ギランバレー症候群の場合は自分の神経を攻撃してしまって、両手両足のしびれ、力が入らなくなる脱力、さらに顔面や目を動かす筋肉の麻痺、重症例では呼吸をするための筋肉が麻痺して人工呼吸器の装着が必要になります。
2: 食中毒で重い後遺症が残る場合もあると覚えておきましょう。その他に注意が必要な感染症はありますか。
3: はい、カンピロバクターと同じように肉の加熱が不十分な食品だったり、野菜の洗浄が不十分で起きたりする食中毒としては、腸管出血性大腸菌 O157 の感染があります。抵抗力の弱い子ども、高齢者が感染すると腎臓の働きや神経に障害が起こり後遺症を残す可能性があります。過去には死者も出ているので注意をしてください。
2: 野外のレジャーで肉を食べるときはしっかりと焼くということが大事ですね。肉といえば最近はジビエ料理を出すところも増えましたが、ジビエについての注意はありますか。
3: そうですね、ジビエ料理では E 型肝炎に注意が必要になります。野生のイノシシやシカの肉や内臓を生で食べたり、加熱が不十分な状態で食べたりすることで感染する可能性があります。
2: はい、注意が必要なのはお肉だけでしょうか。
3: 魚にも注意が必要です。魚介類につくアニサキスが代表的です。
2: アニサキス多いんですね。確かに最近スーパーの魚売り場でアニサキスに注意と書かれているのを見かけるようになりました。どんなところに注意をすればいいんでしょうか。
3: はい、アニサキスの幼虫がついたまま魚介類を生食あるいは加熱が不十分な状態で食べるとアニサキスによる食中毒を起こすことがあります。サバ、サンマ、アジ、イワシ、サケ、カツオ、イカなどの海の魚介類の刺身などには注意が必要です。特に自分で釣った魚を食べるときはなるべく早く内臓を取り除くようにしましょう。最近はアニサキスを見つけやすいブラックライトも販売されています。念入りに探してもアニサキスを取りきれないこともあるので、確実にアニサキスの食中毒を防ぐには内部まで熱を通すか、マイナス20度で24時間以上冷凍処理をするかになります。
2: はい、まあ、釣りが趣味という方は十分にお気をつけください。最後に今日のポイントをお願いします。
3: 肉、魚はしっかり加熱、生魚を食べるときはアニサキスに注意。
2: 東京都立墨東病院感染症科部長中村福美さんに伺いました。 ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 次回は

0: は野山に出かける時の注意です。
1: この健康ライフ、そして6時台のワールドリポートやマイビズはどれも NHK ポッドキャストでも聞くことができます。ぜひお聞きください。健康ライフでした。時刻は5時41分を過ぎています。毎朝だより後半です。この時間は奈良県奈良市の中田のり子さんと電話がつながっています。中田さん、
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝の奈良市はどんな朝でしょうか？
3: はい、北東の空は薄赤に染まっていますけれども、頭上はまだらに雲が覆っています。気温はやや低め、涼しい一日のスタートです。
1: はい、ではそんな奈良から今朝の話題をお願いします。
3: はい、今朝は奈良県から NHK 大河ドラマ豊臣兄弟ゆかりの地巡りとして、今回は豊臣秀長公の側室に関わりのあるお寺などをご紹介します。
1: はい、
3: その側室とはなんですが、甲州にと呼ばれた時期もありましたが、一般には甲州にという名で知られています。
1: はい、甲州にまたは甲州になんですかね。どんな人物なんでしょうか？
3: はい、大和の人で秋篠の伝左衛門の娘と伝えられています。
1: うん、
3: 奈良の名所を紹介した江戸時代の冊子八重桜の昆布院の校では、光明皇后の忌み日にホッケ寺を参拝した秀長公が世を墓なんでホッケ寺に入寺していた甲春美久にを見初めて郡山城に連れ帰り、一夜を過ごした後に寺に返したと記されています。
1: 甲春にと秀長はホッケ寺で出会ったんですね。
3: そうなんです、
1: うんうん、
3: はい、このホッケ寺とはなんですけれども、奈良県の三天門跡寺院の一つで奈良市にあります。元は藤原不死との邸宅で、それを娘の光明皇后が皇后宮、そして寺とし、ほどなくホッケ寺という名に改称したという変遷があるんですね。
1: はい、
3: で本尊の十一面観音は光明皇后がモデルと言われているんですが、ふくよかな体つきでですね、そして赤い唇が印象的なんですね。
1: うん、
3: でそれいつ訪ねてもですね、門跡二次の気品と静けさに包まれているお寺です。甲春二が入寺していた頃のお寺の様子は分かるはずもないんですが、まあ、当時は現在と異なり、僧侶は男女を問わず一旦仏門に入ると仏の世界に、生きることがですね、当然の時代ですから、男女の情を交わすということは戒律を破ることになったはずですよね。
1: はい、
3: 甲州にはホッケ寺にいられるはずもなく、母方のおばが再興した昆布院に身を寄せ、縁者の屋敷で娘を出産しました。で後日これを知った秀長公はですね、甲州にとその娘を郡山城に迎えました。でこうして還俗した甲州には秀長公側室、今度はお藤という名前で新しい人生を歩み始めるのでした。
1: これでめでたしめでたしってなっていくってことですか？
3: そうあればいいんですけれどもですね、ところがですね、はい、郡山大いに発展させ領民に親しまれた秀長公だったんですが、52歳で病死します。
1: はい、
3: さらにですね、その4年後には養子の秀康も亡くなるんですね。そうすることによって大納言家は断絶してしまいます。でお藤はおよそ、まあ、6年間お城住まいだったそうなんですが、うん、秀長死後再び出家するんですね。で今度は甲州にとして昆布院に入り、院主として昆布院を継承しました。
2: でその昆布院今はどこにあるんでしょうか？
3: はい、現在の昆布院は四代将軍徳川家綱公から寄進された土地で、奈良市北端佐保丘陵の南麓にあり、秀長がお藤を見初めたホッケ寺から、真東およそ 1.5 メートルのところにあります。 普段は未公開なのですが、先日6日間だけ特別公開がありました。まあ、もうすでに日曜日に終わってるんですが、私は十数年ぶりに行ってきました。
2: 貴重な6日の公開で行ってきたんですね、うん、どうでしたか。
3: はい、この時期ですね、参道横には白い半化粧がたくさん咲いていました。まあ、いかにも歴史を感じさせる山門の脇から入るんですけれども、両側に植え込み、石段工法に森、そして本堂の屋根が見えます。で、境内はもう本当に別世界なんですね。静かで珍しい、その落ち着きとみずみずさを持った寺院です。で、客殿から本堂へとつながる渡り廊下を上がります。
2: はい、
3: とすると阿弥陀三尊堂本堂に伽藍の復興したのは広州にと伝えられています。で、広州には、広州にはですね、本部院従事として一生を得るんですね。享年71歳でした。で、広州にの過ごした、創建当初の昆布院というのはですね、現代より西南方向、現代の近鉄天ヶ辻駅っていうのがあるんですけれども、そこからほど近くにあったんですね。で、広州にの亡骸はその住宅街の一角にある墓所に葬られました。およそ、そうですね、60坪ほど墓地の大きさはありましょうか。そこには昆布院ゆかりの人々のお墓が40基ほど並んでいます。
2: その甲州にのお墓は見ることができるんでしょうか。
3: あ、はい、墓地に入ることはできないんですね。ですから道路側からお参りという形になるんですが、まあ、ただ右側にですね、回ると垣根越しにまだら模様の小さなお墓を確認することができます。まあ、それはあたかも秀長公を思うかのように高山城の南を向いて立っているんですね。
1: うん、
3: で、お富士さんのお墓として今も地元の人々に大切に守られているんです。で、昆布院公開時に展示されていた資料によりますと、墓石には戒名の東洋広州大師と刻んであります。
1: ほう。で、場所の確認ですが、その今の昆布院は、法華寺から真東へおよそ 1.5 キロのところにあるっていうお話でしたよね。
3: そうです。
1: はい。で、6日間だけの公開でしたから、たくさんの人この昆布院に訪れたんじゃないですか。
3: はい、今回はですね、本当に多くの参拝者の姿は見えました。私が感じたのは女性の参拝者が多かったように思います。
1: うん、
3: で、寺ではですね、奈良観光ボランティアガイドの会が定点ガイドをしていたんですね。で、その方たちが参拝者から秀長さんとの間に生まれた娘のその後はどうなったのみたいなですね、もう本当に質問攻めにやっていてその関心度の深さが伺えましたね。
1: うん、
3: で、今回秀長公側室ゆかりの地巡りでしたが、やはり現地に佇むっていうことでですね、感じ取るものがありましたね。で、自分なりに広州にの人となりですね、そういったことも想像することができたんじゃないかなと思いました。
1: はい、中田さん、
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 毎朝だより奈良市の中田典子さんでした。
2: 音楽をお送りします。雪でプリズム。

0: ゆきでプリズムお送りしました。愛知県の慶三さん60代の方からお便りをいただいています。今日で40年勤めた会社を卒業します。ただお疲れ様と言ってくれるはずだった妻が8年前にあちらに旅立ってしまったので、無念とともに感慨も今一つ。来月は家族で6年過ごしたイギリスのマンチェスターに一人旅をして妻を忍びつつ、これからの人生をリスタートしたいと思っていますといただいています。はい、40年お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: 続いて大阪府のオンシジウム大好きさん50代の方です。昨日のこの時間にベッドミドラーのザ・ローズが流れたんですが、それを聞いてお便りをくださいました。この曲は自分の結婚式で両家の父母への花束贈呈で流してもらった曲です。父を亡くしてから一人で頑張ってくれた母を思って選んだ当時を思い出しました。その母も認知症を患って3年の介護生活を経て今施設に入居しています。家に帰りたいという思いはあるのですが、実際それを叶えてあげることはできず、なだめるしかなくて、自己嫌悪感もあります。でも幸い施設の方々によくしていただいているので、母がこれからの残りの人生を笑顔で過ごせるようできることを一生懸命サポートしたいと思っていますといただいています。
1: はい、この後も番組続きます。一緒の時間を過ごしましょう。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほか、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は

戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。